0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:09.
2: No campus universitario de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:30.
1: Endodimus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ádete de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Os mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín,

organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín, que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigás por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3 e 21 minutos.
0: En Catabois e Santa Icía,

Sí, aquí está.

0: Son as 3:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

anything.

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 3:52 minutos.
0: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:38.
2: En A Cabana e A Graña.

0: Son as 4:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

esa tipa é unha puta porque non fai co seu corpo o que eu quero. Eu non son fascista, pero ante la invasión de extranjeros, los españoles primero.

0: Hizo castelán para falar coa miña dona e cos meus nenos. Eu son socialista,
1: claro.
0: Socialista dos que creen que socialismo é o que facía Zapatero. Eu son altruista,
1: pero
0: unha cousa é ser solidario e outra é ser solidario a cambio de cero.

Eu non son narcisista, pero interésame moito máis aquilo que escribo que aquilo que leo. Eu non son imperialista, pero que haxa un país no cu do mundo que non teña as nosas tradicións, paréceme que está moi feo. Eu son ecoloxista, pero haberá que deforestar algunha selva e abrir buracos novos no ceo. Eu son un artista, pero o que fago non se entende se non lees a explicación que hai debaixo da obra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 5:35.
1: No cruceiro de Canido.
2: You know I'm never far away.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
3: Hola, xente filispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo OPAI para crear esta emisora na que nos xuntamos todas. Ilusións, comunidade, altos, baixos, compromiso, implicación, apertura, diálogo, colaboracións. Son abondas as aprendizaxes e achegas que gardo e quero agradecer sempre que a Filispina foi ese lugar desde onde creceu Ábrete de Orellas. Parabéns para todas as que fomos, foron e pasaron por Radio Filispina.

Song.

0: consumenta.
1: No tiréis nada.
2: Tranquilo, tranquilo, tranquilo.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5:52 minutos.
0: Nas praias de Ferrol.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Moito boa tarde. Estalles falar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol na terra de Trasancos en 102.3 FM. En domingo 14 de xuño foi anunciado un acordo de paz, un memorando de entendimento entre os Estados Unidos de América e o Irán, con a mediación do Paquistán. O documento será asinado pelas dúas partes en Xenebra en 19 de xuño deste ano. O portavoz do Ministerio das Relaxoes Exteriores chinés, Lin Xiang, saudou o acordo en segunda feira 15 de xuño. No entanto, as familias retornan ás cidades devastadas no sul do Líbano. Na terza feira, 16 de xuño, ataques dos sionistas con drones asasinaran pelo menos 4 persoas na provincia de Nabatea, no sul do Líbano, alcanzando 2 vehículos en Maifadun e un terceiro na vila de Shukin. En nosa opinión, o acordo de paz ten importancia universal, e isque os media, estamos a falar do día 16-17, nem publican porque queren furtar a opinión pública mundial a información que lle permita procesar e pensar para saber que a vitoria do Irá é estratégica, que a vitoria do eixo da resistencia integrado por Irán, Yemen, Líbano e Gaza, Palestina, está a gañar. O primeiro objetivo de Trump foi mudar o réxime do Irán. Fallou, fracasou. No objetivo de controlar o petróleo e as illas, tamén fracasou. No objetivo de controlar o estreito de Hormuz e Bab al-Mandab, tamén fallou. Todas son derrotas que Estados Unidos de América nunca tiña experimentado antes. En cualquier caso, nós temos o pensamento de que o Estado de Israel ten de ser desmantelado após a derrota da súa forza militar por unha coligación militar internacional humanitaria, auspiciada ou non pela ONU. Tamén pensamos que o proletariado dos Estados Unidos de América ten de tomar o poder do Estado a meio de milicias armadas de ambos sexos para paz e socialismo. Pensamos que a revolución socialista está na hora, na Europa e no mundo. No sétimo día de greve pelo Convenio Provincial do Metal de A Coruña, en día 16, a participación da clase operaria foi moito grande. Podemos destacar algunhas ideas que foran proclamadas nos discursos. O operariado tomar consciencia da súa forza e de que nada é producido sen o seu traballo. Un notável exemplo da forza productiva do proletariado de Ferrol está a navegar pelo Atlántico no grupo de combate expedicionario Despregue Atlántico 26. Os 5 vasos de guerra que navegan, o Xoán Carlos I, o Castilla, o Patiño, a Blas de Lezo e a Reina Sofía, todos son o resultado do traballo do proletariado ferrolano en Bazán. Se o proletariado tomar o poder do Estado, esa sería a forza naval da Galiza en misoes de servizo ao proletariado, mas non ao capitalismo e ao imperialismo norteamericano de maus dadas como xenocidas sionistas de Israel. Unha outra idea é o papel da policía nas manifestacións contra o operariado a reivindicar o que non chega para viver, un salario en concordancia con o custo da vida. Lenine, Vladimir Ilich Ulyanov, en 1917, definiu a policía como unha organización especial de homens armados separados do povo e opostos a ele, subordinados de unha ou outra forma á burguesía. Burguesía hoxe organizada na COE e no IBEX 25 ou no PP Vox e non apenas. Continuamos o programa con a música do Seca Afonso
e vamos a escutar a canción para non dizer que eu non falei de Flores, do álbum República, editado en 1975.

Hoxe, quinta-feira, 18 de xuño, neste local do Centro Cívico de Canido en Ferrol, dentro dun par de horas comezará o que os organizadores denominan unha xornada de descolonización e memoria reparadora, anunciada nunha brochura con a imaxe do Marqués de Amboase con as pernas de unha persoa preta con grilletas. Achamos que será de moito interese porque, segundo parece, as persoas conferencistas falarán contra a escravatura, a tata negreira do Marqués de Amboase, Ramón Pla e Monse. Nós, embora non fósemos convidados, xa faláramos desta indignidade con praza e estatua en Ferrol en dous programas sucesivos en Radio Filispín, en 2 e 16 de abril deste ano. Apeláramos a combater para a estatua ser retirada e para a praza levar outro nome máis digno. Tamén denunciáramos o Concello de Ferrol que desde 1895 organiza festexos en honor do Marqués de Amboase e da súa trata negreira. Festexos que culminan con os fogos de San Ramón en 31 de agosto, en honor de Ramón Pla e Monse. Alastrábamos a denuncia de indignidade a todos os partidos políticos que gobernaran o Concello de Ferrol desde 1979. Todos celebraran festexos en honor do Marqués de Amboase e a súa trata negreira. E este ano de 2026 farán o mesmo se o non evitamos. Neste momento, exixir autocrítica, portar atrocidade e rectificar os erros pasados, achamos que é pertinente. Sería un avanço que PSOE, PP, Ferrol en Común, Bloco Nacionalista Galego, Esquerda Unida, Partido Comunista da Galiza, publicasen un comunicado a respeito e tivesen unha posición activa contra as festas de Ferrol que homenaxean o Marqués e a súa trata. Esperamos de Xermán Labrador, Marcos Abalde, Eliseo Fernández e Celia Fernández asumiren a necesidade de criar unha comisión para exigir ao Concello de Ferrol a retirada da estatua, a retirada da denominación da praza, eliminar os festexos en honor do Marqués, particularmente os fogos de San Ramón, e moita outra coisa que en Ferrol conmemora o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas. Asumirmos en Ferrol a resolución da Asamblea Xeral da ONU de 25 de marzo de 2026 a respecto da questón para limpar e dignificar Ferrol. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora ven a canción Se os teus ollos se vendesen, do dito álbum República de 1975.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guardacar. Intervención internacional contra o goberno franquista. En decembro de 1946, a Asamblea Xeral das Nações Unidas rexeita a proposta do delegado mexicano para unha intervención internacional contra o goberno franquista con forte impacto en ambos os grupos, os budas e os españoles. Os budas mantén a idea da acción conxunta contra as ditaduras ibéricas que se exprime en 1947 no goberno republicano español de Rodolfo Llopis. Xaime Cortesán, como representante dos budas, escreve unha nota de abertura no xornal Libertasón, editado en común pela Asociación Brasileira de Amigos do Povo Español e a Sociedade de Amigos da Democracia Portuguesa, mostrando unha solidaridade forxada nos ideais republicanos comuns e pelos horrores da guerra contra a República Española. Solidaridade que vai permanecer a pesar dos rumos tomados pelos seus exilados. Todas as nações libres deben aos povos ibéricos, por fraternidade humana e defesa da liberdade, apoio ao combate que están travando contra a tiranía que os oprime. Mas ao povo español en particular, todos debemos os maiores esforzos para axudarlo nesa luta. Libertasón, Río de Xaneiro, 14 de abril de 1947. Embora o intenso e duradouro relacionamento galego-portugués, non temos referencias do relacionamento de Ernesto Guardacal con os budas ou con outros combatentes portugueses pela causa da República Española. Pensamos que necesariamente o sabería. Descoñecemos se en Nova York, onde moraba Avilio de Oliveira Aguas en Providence, Rhode Island, que mantivera correspondencia con Bernardino Machado, tería habido cualquier relacionamento de Ernesto Guardacal con ele ou con outros portugueses. O relacionamento de Ernesto Guardacal con vascos e catalaes está referenciado. Actividade pública de Ernesto Guardacal en New York. Segundo Xuel Gómez, Ernesto Guardacal desenvolve actividade pública como conferencista en Nova York. En 2 de marzo de 1942, o Commerce Bulletin da New York University informa da súa visión da Guerra da España en conferencia no Club Español. Ernesto Guardacal afirma que combateu por amor á terra, mas non por unha filosofía política, oculta a súa militancia comunista. No Evening News, revista do Washington Square College, publica un artigo Meyer Schwebel, en 3 de abril de 1942, relativo á conferencia de Ernesto Guardacal acerca da música. Esa mesma revista, sen se poder datar, publica información da conferencia de Ernesto Guardacal intitulada Profesor Dacal, Discourse Music of Galicia at Spanish Club, en que aparece o pensamento de Ernesto Guardacal da Galiza ligada a Portugal. Política e xeográficamente integraba a España, mas lingüística e emocionalmente estaba ligada a Portugal, tanto que define o galego como un dialecto do portugués, portanto, a mesma lingua. Afirma o tripé da civilización occidental, Roma, Compostela, Xerusalén. Ernesto Guardacal é apresentado como chairman do Departamento de Español do Washington Square College. Na información, afírmase dele que teria viaxado por España e Portugal para apañar a música dos povos, a música popular que Ernesto Guardacal interrelacionaba con a música sul-americana. Aos 27 de abril, nova conferencia no Club Español referenciada no Evening News, en que falou das diferentes linguas e culturas da Península Ibérica. Outro xornal universitario, Fénix, informaba aos 11 de maio de 1942 de nova palestra musical de Ernesto Guardacal e refere dele que, a cando estudaba na España, fora membro de emisoras culturais que viaxaban pela España e Portugal recollendo música e danzas tradicionais. A music
Appreciation Society orientaba a súa actividade para estudantes de comercio. Evening News, de 4 de xaneiro de 1943, referenciaba unha outra conferencia de Ernesto Gradacal acerca da importancia da lingua portuguesa para as relaxoes económicas. Desenvolveu as grandes posibilidades do Brasil pela súa grande populación e industria en campos como a minería, a borracha e moitas outras ramas técnicas e que sería o país que fornecería os Estados Unidos de América en materias primas indispensáveis para a guerra. Continuamos con a música do Seca Afonso e neste caso teríamos que escutar a canción Foi no sábado pasado do álbum República editado en 1975.

de Nova York. A Conferencia de San Francisco comezou en 25 de abril de 1945. Non sabemos se na conferencia chegou a estar presente como esteve Xosé Antonio Aguirre, Fontanals ou Xaime de Moraes. Ernesto Guerra da Cal envía unha carta datada en 13 de xullo de 1945 para Gaspar Simoes, tentándose relacionar con ele debido aos estudos acerca desa de Queirós. Gaspar Simoes era unha figura central no campo de estudos literarios portugués. En novembro de 1945, Ernesto Guerra da Cal conferencia acerca desa de Queirós no centenario do seu nascimento no Instituto Hispánico da City University, segundo informa a revista Hispánica Moderna. En 25 de xullo de 1946, en New York, na Casa de Galicia, Exaltación de Castelao, con un banquete presidido por, entre outros, Ernesto Guerra da Cal, señor Galíndez, da Delegación Vasca, e o señor Fontanals, da Delegación Catalá. O relacionamento de Ernesto Guerra da Cal con Xesús Galíndez e Josep Fontanals fica de relevo máis unha vez e durante un período de tempo grande, até 1956, está constatado. Continuamos escutando a música do Seca Afonso do álbum República 1975 e agora sería a canción Canta Camarada.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai2sies.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativa.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, hubo un parón porque hubo outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo hubo por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma, claro, polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí,
1: que era o tema da xestión mancomunada, de que sí, a xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dicen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e amais foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dendo 23 penso que foi, e daban outras medidas, xa. E de feito o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita da veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar á estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso, a necesidade que había precisamente de que houber unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso pois non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E bueno, todo iso ten que ver como se está levando ao tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, non todo caso que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas que, as características de un servicio que tiña que estar
0: tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da ría norte como a zona da ría sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, a ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos
0: energéticos é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese sí, modelo de depuración, que é obsoleto, que sí, vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, sí, que nos convirta nunha
0: para
1: área
0: para optimizar os servicios,
1: efectivamente,
0: e para realmente pois que se son unhos servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, no, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por
0: como
1: outra
0: é habitual
1: parte,
0: pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filipin. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

0: Ay, ala, ala.
1: E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:59.
1: No Estadio da Malata.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 9:20.
1: No mercado de recibir.
2: Galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:56.
1: No barrio de Caranza.
2: Radio Filistín.

Ola, que tal? Saúdos desde a edición número 128 de Off Mental, a cara da música en Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona, libres de Galiza. Estamos tamén en diversos podcasts a través de iVoox, que tal? E sobre todo a través de arquive.org, que aí pues non hai publicidade. Tamén podedes pinchar directamente ese podcast a través do noso blog offmental.blogspot.com. Terceiro dos especiais dedicados á marvillosa arpa.

Gaeltacht é unha verba irlandesa que identifica unha rexión predominantemente de fala gaélica. Son as zonas da República que teñen un réxime xurídico particular en materia de política lingüística, xa que son as únicas zonas do país onde o gaélico irlandés, na práctica, é a lingua de uso maioritario entre a poboación, en comparanza co inglés, a outra lingua oficial do Estado. A poboación actual de Gaeltacht é aproximadamente de 85.000 persoas. Radio na Gaeltacht é a emisora de radio oficial para os falantes de Gaeltacht e que emite, evidentemente, a súa programación en gaélico irlandés. Que vos parece se si durante uns instantes sintonizamos Radio Gaeltacht, tal cual a súa emisión foi producida un 7 de marzo de 2024 ás 9 da noite? Sintonizamos.

Radio Gaeltacht, unha radio que emite para unha rexión da Irlanda cusa fala oficial é o gaélico. Isto viña a conto porque estamos subindo a segunda metade do álbum Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971 e que está abrindo este terceiro especial Arpas de Off Mental, a cara da música na cara.

Alan Stivell naceu un 6 de xaneiro do ano 1944. Ten actualmente 80 anos. É un cantautor e arpista francés da Bretaña, coñecido por fusionar a música tradicional bretoa con sons contemporáneos como o rock, así como coas músicas doutros países celtas, Escocia, Irlanda ou Gales. Alan Stivell introduciu ou reintroduciu, como gosta el dicer, arpa celta na música de Bretaña. Tamén modernizou esta música e contribuíu enormemente á súa difusión, tanto a nivel nacional como internacional. Nos seus inicios musicais, Alan Stivell fíxose popular polas súas reelaboracións do repertorio tradicional, cunha grande variedade de arranxos xa daquela cunha clara influencia da música gaélica, irlandesa e escocesa e galesa.

A Suite Geldtacht, de cusos capítulos musicais estamos a facer aquí unha selección neste programa especial. Está dentro da segunda metade, poderíamos decir, do traballo O Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971. Para falarmos da trayectoria musical de Alan Stivell, temos que remontarnos a París, cando comeza a estudar piano aos 5 anos. A súa vocación posterior polo arpa veu dun soño do seu pai, facer unha arpa celta propia da Bretaña, un instrumento esquecido na música tradicional do seu país desde a Idade Media. O prototipo recreado polo seu pai animou-no a asistir a clases de interpretación. Eses primeiros pasos xeran en Alan unha paixón pola Bretaña e a cultura celta que nunca minguará. En 1968, imaginade vos o contexto, París, 1968, grava 2 discos sinxelos e deu varias actuacións, entre delas unha na Universidade da Sorbona, en folga. Estamos no maio francés. Comeza un fenómeno que revolucionaría a música de Bretaña e influiría poderosamente nas tradicións musicais doutros países celtas, incluído Galiza. Un par de anos despois, 1971, aparece o traballo que estamos ouvindo ao longo deste programa especial. Renaissance de la Harpe Celtique. Renacemento da Arpa Celta.

0: E con estas dúas pezas concatenadas fechamos esta selección que fixemos da suite Gaeltacht, incluída no Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado no ano 1971. Para ser máis concretos, e de acordo á edición en disco compacto, numeramos as pezas que escuitamos. A 5 e 6, 10 e 11, 12 e 13 e 14 e 15. Ouvidas así de dúas en dúas pezas. O Renacemento da Arpa Céltica recibiu o premio da Academia Charles Cross e converteuse, claro, nun álbum de culto, especialmente nos Estados Unidos. O 28 de febreiro dese mesmo ano deu un concerto no mítico Olimpia de París. O éxito deste concerto vese amplificado por unha emisión radiofónica e por un traballo discográfico o nomeado Renacimento da Arpa Céltica, do que se venden nada máis e nada menos que 1.500.000 copias. Alan Stivell é recoñecido a nivel internacional e ese estilo pop celta marcou un antes e despois no devenir da música folk, emerxendo así unha nova xeración de músicos e cantautores non sobre tons, sino en todas as nacións celtas, incluída Galiza.
1: Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música estás en paz.
0: Off mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio.

pedíronme que fixera a presentación deste disco, cousa que aceitei considerando un grande honor, que resulta meirande se se ten en conta que o meu coñecemento da música galega é aínda pequeno dabondo. Con todo, teño para min que este xesto é como unha ponte galgando por riba do Atlántico, expresión dos vencellos que xuntan a Galicia e Bretaña, dous países que se atopan, aínda que en distinto de grau, na encrucillada das culturas latina e céltica. Non quero facer colonialismo cultural ou afirmar que os celtas de Bretaña, Irlanda e outras terras, logo de ter sido afogados até a agonía polos grandes estados opresores, França e Inglaterra, sentímonos satisfeitos ao ver os galegos revalorizar a súa parte da herdanza céltica común para mellor defender a súa personalidade nacional frente a España. Penso que o elemento céltico é o factor esencial que lles dá tanto ao pobo como ao país galego o seu carácter distintivo. Por outra banda, a percura das raigames célticas pode, con seguridade, axudar a reforzar a loita contra a civilización antihumana, estatalizante, arredada da natureza que é o legado de Roma. Compre inspirarse no pensamento europeo prerromano que, parellamente ao pensamento oriental, non pode concebir a felicidade se non é na armonía. Asinado Alan Stivell, na carpeta interior de Fonte do Araño, 1977, primeiro traballo de Emilio Cao.

Ouvíamos Fonte do Araño, a peza homónima que abría o traballo publicado por Emilio Cabo en 1977 a través do selo Novola. As verbas que antecedían eran as que incluían na carpeta interior deses fantásticos LPs e que temos aquí en edición orixinal. Este traballo, ademais de Emilio Cao, as voces, coros, arpas e citola, estaban Bernardo Martínez, a flauta, Xosé Ferreirós, a gaita e percusión galega, Antón Seoane, a zanfona e xilofón, e Xampiñón, a guitarra eléctrica. Xosé Ferreirós vos soará aos que seguides o espazo, porque é integrante de Faíscas do Xiabre, e Antón Seoane, un dos fundadores de Milladoiro. Aquí estaba tamén, en certo modo, o xérmolo dos Milladoiros, aquí o primeiro disco de Antón Seoane con Rodrigo Romaní, o titulado así, Milladoiro, do que vos falamos a semana pasada, foi publicado un ano despois, en 1978. Imos coa segunda das pezas, de Fonte do Araño, 1977, esta Pandeirada de Nebra.

políticas e sociais en idioma galego, contra a dictadura franquista e intentando reflectir unha realidade diferente á oficial. Naquela época comezou a facer as súas primeiras cancións. Foi tamén, naquela altura, membro do Movimento Popular da Canción Galega, colectivo que dinamizou o panorama galego da canción de autor e a música folk. A mediados dos 60 deixa Galiza e visita e vive en numerosos países europeos. Foi músico no metro de París, lava pratos en restaurantes barceloneses, aprendendo de outras realidades psicodélicas en Ámsterdam ou mesmo sardiñeiro en Copenhague. Nunha das súas voltas a Galiza, e por casualidade, atopa un arpa nunha tenda de instrumentos de segunda man. Pouco a pouco, de maneira autodidacta, comeza a interpretar e compor para ese máxico instrumento.

Baixaron as fadiñas, outra das pezas do primeiro traballo en solitario de Emilio Cao, Fonte do Araño, 1977, reedición en 2021 xa remasterizada e disco compacto. Xosé Feirós, dos míticos Faiscas do Xiabre, unha das partes que daría lugar a Milla Doiro, Bernardo Martínez, Xan Piñón, Antón Seoane, outro dos creadores de Milla Doiro, Alan Stivel, nas liñas que liamos e que acompañaban o disco, saudando a iniciativa, e o propio Emilio Cao, escribindo, arranxando, tocando arpa, a guitarra, citola, e ás veces cantando, como o caso desta peza. Fonte do Araño, como podedes imaginar, foi saudado unánimemente polos medios de comunicación, con excelentes críticas. Este traballo foi o primeiro da chamada música celta en Galiza, un cambio de rumbo importante para a música do país que abriu camiños máis tarde seguidos por numerosos artistas. A través deste traballo, ademais, estreita amizade con outros arpistas como a galesa Elsie Thomas ou o propio bretón Alan Stivel. Ademais, achégase á música portuguesa os cantores de Abril e colabora con numerosos músicos de prestixio. No caso do Estado Español, Luis Delgado, Luis Paniagua, Carlos Núñez, Begoña Olavide, Rupert Ordorica, Maite Dono ou mesmo Siniestro Total. Na súa discografía, ao longo dos anos, destaca un grande interese pola cultura propia galega, con referencias a escritores do país e musicando poemas dos máis importantes autores galegos, como Rosalía de Castro ou Manuel Antonio, a quen adica Cartas Mariñas en 1992.

Emilio Cao, Cartas Mariñas, 1992, ouvíamos unha das súas pezas, o Cartafol do Vento. Isto estaba publicado en Lyricon, que era, bueno, aparte dun instrumento electrónico de vento moi significativo nas novas músicas, ademais era o nome dun selo discográfico, matriz de Sony Folk, que contribuíu a dar vida a moi bons traballos durante certo tempo naqueles primeiros anos 90, ou se desaparecido xa. Aquí había moitas colaboracións, por exemplo, na produción do disco está Rupert Ordorica e o propio Emilio Cao. Como instrumentistas está Manuel Alonso, violino, Xesús Pimentel, a guitarra eléctrica, Nando de la Casa, os sintetizadores e percusións, Pedro San Esteban, Leilía, Manolo Barreiro, Juan Alberto Arteche, grandes nomes por aquí, e especificamente nesta peza a intervención de Carlos Núñez a frauta. Estamos a nos últimos minutos do programa, que íamos dedicar tamén a hacer ese Rueda Shaker, pero non vai a dar tempo, entón, porque, bueno, é que penso que xa postos vamos a seguir con Emilio Cao, que realmente é unha delicia. E para o seguinte programa continuaremos cos especiais arpa, será probablemente xa último, sería xa o cuarto. E, bueno, Ceres es Rueda Shaker, prometido para o programa que ven, a grande historia da extraordinaria arpista e máis músicos que introduciremos para completar o programa. Como podedes imaginar, neste programa non estamos a ouvir música de todos e cada un dos seus discos. Resumida, a súa discografía sería 1977, Fonte do Araño; 1979, Lenda da Pedra do Destiño; 1981, No Manto da Auga; 1986, Amiga Alba e Delgada; 1992, o que vimos de ouvir, Cartas Mariñas; e 1996, Sinbad en Galicia.

1996, Emilio Cao, Sinbad en Galicia, publicado por Dofol Ediciones. Obviamos este Nace o Día. Emilio Cao deixa aquí a súa pegada na música galega, polo menos canto que está rexistrado. Desde o ano 1996 até o 2024 teñen pasado 28 anos. O que nos fai preguntarnos que pasou exactamente con Emilio Cao. Emilio Cao sigue vivo, ten 71 anos, musicalmente foi un dos grandes pioneiros deste tipo de música, en Galiza é todo un referente, a partir del surdiron moitas cousas. O ano seguinte do seu debut discográfico aparecería o primeiro disco de Milladoiro, cusos membros antes tiñan colaborado de algún xeito nese primeiro traballo, Fonte do Araño, pero non se fala de Emilio Cao. Semella que hai pouco recoñecemento, Seica, cara a súa figura, cara o que realmente representou. E desde aquí aproveitamos para tentar, na medida das nosas posibilidades, volver a pôr riba da mesa, volver a pôr os focos nesa figura tan importante na nosa música. Emilio Cao. Non é moi activo nas redes sociais, ten o seu Facebook, e del tiramos as seguintes palabras ao respecto do seu instrumento, da arpa. El día o que segue. O arpa é como un grande amor co que vives diferentes etapas. E aínda que ás veces te mantes algo máis distante, sempre volves a él. Como ocurre en calquer relación persoal, foi un encuentro casual. Pouco a pouco comecei a descubrir o instrumento e a facer música de maneira autodidacta. Para min era un instrumento totalmente novo. En Galiza non había ninguén que o tocara e tiven que partir de cero. É como coñecer a unha persoa da que non tes ningunha referencia e de súpeto descubres que podes manter con ela unha pequena intimidade. Procurei cuidar esa relación que para min é moi importante. A arpa é o instrumento ao que sempre regreso.

Nada máis por hoxe, con este Delonxe de Simbaz en Galicia, de Emilio Cao, rematamos este terceiro dos especiais dedicados a ARPA, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. No vindeiro tenemos xa o final, o colofón desta serie de programas. Na locución, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Grazas pola vosa atención.

0: foi...
1: Recomezo, iso, benvindas, e nada, iso, que a este paradoiro, pois que está intitulado A chega escuira, o conceito de muller. E o terceiro paradoiro, que desde a marcha, desde o Consello Local de Ferrolterra, da Marcha Mundial das Mulleres, organizamos neste, como nun pequeno ciclo deste último trimestre do curso. Un dos objetivos destes paladoiros pois é dar voz e abrirmos debates ou manter aqueles debates xa abertos previamente sobre problemáticas que implican pois unha maior discriminación das mulleres, além daquela que xa sufrimos polo feito de sermos mulleres. Entón, bueno, con esta lógica pois tamén convidamos e damos voz a mulleres directamente afectadas por estas problemáticas. E bueno, o faladoiro que organizamos para este mes de xuño, que é o mes do orgullo, é o mes no que a Marcha Mundial das Mulleres pois tamén participa das reivindicacións LGBTQ+, e pois por iso que decidimos facer un faladoiro nese sentido, non? Pouco unha temática aberta e consensuada coas persoas convidadas. Entón, convidamos pois a dous colectivos que son as que nos acompañan hoxe aquí, dos colectivos que traballan no tema de dereitos LGBTQ+, e que están radicados os dous pois na comarca, bueno, unha parte, non, máis extensa, e que paso a presentarvos. Entón, o primeiro dos colectivos que vos vou a presentar é a Asociación LGBTIQ+, Mestas Cedeira, que é o primeiro colectivo neste tema de Cedeira. Naceu a raíz das celebracións do Día do Orgullo de 2024 e coa intención pois, de crear rede, ofrecer un espazo seguro e dar visibilidade ás persoas LGBTIQ+, tamén fora das cidades. Constituída oficialmente como asociación foi en 2025, moi recente, por iso tal vez sexa iso, pois, a máis descoñecida, non, un pouco, e promove actividades culturais, divulgativas e reivindicativas ao longo de todo o ano, ademais de organizar o evento Cedeira Queer para celebrar o orgullo. Que nos podes falar tamén, podes ser. O seu objetivo pois, é defender os dereitos do colectivo, fortalecer a comunidade e contribuir na construción dunha vida máis diversa, inclusiva e respetuosa. E desta parte, pois, acompáñanos Sara Villaraira, e nada, obrigada por vir até aquí, benvinda tamén. E nada, ela defínese como intensa, moi sentida, naceu en Medrou, atravesada pola Nacional 525, ao lado do río, pero fascina o mar, bueno, iso mellor Cedeira, non? É excéntrica, aprendeu que é o querer, o que construe os fogares, e así, pois, ten a sorte de vivir na casa máis grande do mundo. Gústanlle os guindastres, porque desexa ser sempre en construción, sen versión definitiva, e os tellados, que ofrecen outro punto de vista das cousas. Quere vivir sempre na hora do vermú e non parar de bailar nunca, e como profe traballa cada día pensando no adolescente que foi e co obxectivo pois, de contribuir a que ningún adolescente teña medo de ser pobre. E, bom, iso, benvinda e obrigada. Sí. Ben, outro colectivo que pois que centra máis a súa actividade o mellor máis na contorna de Ferrol, en da que de toda a comarca, Avante LGBT+, Ferrolterra, e bueno, que forma parte pois, de Avante LGBT+, non? Que é a organización das persoas lésbicas, gays, trans e bisexuais galegas que asumen a loita e a actividade política LGBT+, de cara a crear un movimento galego. Márcase na loita contra o patriarcado e a cis heteronorma co propósito de crear unha Galiza feminista prol da liberdade sexual e de xénero. E en Avante LGBT+, creen que a autoorganización dos colectivos oprimidos é a única ferramenta para lograr a súa liberación. Actualmente pois, están presentes iso en Compostela, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrolterra. E acompáñanos hoxe pois, Celia Moreno e Marta Salutregui, tamén vos dou as boas vindas e agradezo a vosa presenza hoxe. Celia é andaluza e galega, participa de Avante LGBT+, Ferrolterra desde fai un par de anos, creen as redes de coidados como forma de desestruturar o patriarcado e o capitalismo, é bisexual en eterno autodescubrimento e actualmente profe nunha academia, mas imagínase dentro duns anos pues, dando aulas nos institutos. E benvinda, e Marta Salutregui, galega e bisexual, e paso o tempo rodeada de pandeiretas e amigas, soña cunha casa na praia e co fin de toda a opresión. E considera que o transfeminismo salvou na dun pasado con máis sombras que luces e é comedida e creadora de contido na vida real. Entón, benvinda e nada, iso é agradecervos ás tres e non vos paso a que iniciedes este faladoiro. Entón, bon, é un faladoiro, non unha palestra e, pois eso, podemos participar como sempre e ir pedindo palabra. Entón, Celia, si queres comenzar,
0: sí, sí. Bueno, moitas grazas a todas, a todos por estar aquí. A verdade é que non esperaba que hubiera tanta xente, eh? Me imaginaba pois, de 8 persoas, entón estou super contenta, moitas grazas. Bueno, igual pois, podemos comenzar pensando pois, por que nomeamos a este faladoiro así, non? Que achegas queer ao concepto de muller. E bueno, desde Avante fixémonos aí un pouco decir como chamamos a isto, non? Ou que queremos comentar aquí. Entón, falamos de decir achegas da teoría queer, por exemplo, ao concepto de muller, pero eso como que non soaba demasiado, pues, igual, universitario, ¿no? Como moi distante. E aquí, claro, non, eu polo menos non estou aquí para falar de teoría, nin de universidade, nin de leituras, ¿no? Estou para falar pues, de como eu vivo isto, de como isto afecta a miña identidade, desde a miña cuestión persoal, ¿no? A miña identidade, entón... Bueno, como para mí é importante deixarlo xa claro, non? Que non estamos aquí como para guau, mira, que listas universitarias somos, para nada. E en ese sentido encantaría máis que todos faláramos, que todas as persoas que estamos aquí faláramos e que tamén igual aquí hai algo que resuena dentro de vos e que sí, como que está aí.
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí.
0: Pois non sei, podemos tamén empezar dicindo pois, que é queer, non? Como que esta é a eterna pregunta, que é ser queer. Eu lle dicía a Marta, tía, a mí esta pregunta dame moitísimo medo. Como que nunca, ou seja, cando me paro de plantexarme cal é a definición de ser queer ou cando a xente me pregunta que é ser queer, digo, bueno, vou tentar dar unha definición o máis acertada posible, non? Pero sí, pues, é un pouco de pavor deixar a xente fora ou ser como invasiva con alguna descripción, non? Ou non ter como mirada aberta, non? A integrar todas as realidades. Entón, creo que nese sentido Marta fixo un super bo traballo de investigación sobre que entendemos por queer.
3: Sí, bueno, vou ler un pouco, xa despois agardo e irme relaxando en un ter que leo. Bueno, queer ven do verbo latino torqueo, que significa torcer, doblar, torturar, e de aí derivou un adxetivo xermánico que é queer cun e, non sei como se dice exactamente, que significa transversal, diagonal, oblicuo. E de aí chegamos ao adxetivo inglés queer, que ven sendo o oposto a straight, que é dereito e recto. Creo que temos unha traducción que tamén se emprega que é desviado, non? Que sí que se emprega como para referirse dun xeito despectivo ás persoas LGBT. Entón, por facer un pouco repaso como todas as cuestións que teñen que ver con sexualidade, por chamarlle de algún xeito, estiveron durante moito tempo vencelladas a cuestións biolóxicas. Entón, bueno, pois nalgún momento deuse paso ás ciencias sociais, non? A estudalo como algo máis cultural, tanto sexo biolóxico, por chamalo de algún xeito, como xénero, como orientación sexual. Nos anos 50 comezou a haber uns movimentos de liberación sexual, pero que viñan como de persoas con unha imaxe respetable, ¿no? Que sería o que agora chamamos como homosexuales. Non sei, como si peña en plan de pasta, en plan ben posicionada, que bueno, que sí, que eran homosexuales na súa casa. Bueno, despois sabemos que no 69 houve os disturbios de Stonewall, ¿no? Cun gran protagonismo das persoas trans, ¿no? Que aí xa nos sacamos de esas persoas de imaxe respetable. Despois nos anos 70, pois Foucault escribiu un par de obras que de algún xeito marcaron a como se ia investigar ou como se ia abordar estas cuestións dende as ciencias sociais. O primeiro colectivo que leva por nome Queer é Queer Nation, que fixo un manifesto que se chama Queer Reads This, sí, non sei se coñecedes. Bueno, que é como un texto super provocativo, sí, como como revelarse, non? Como si, sí, ademais di algo como que odiamos aos heterosexuais e non polo que son, senón polo que fan con nós. E nada, despois, o sea, sen querer entrar en como en teorías queer, pero si sí me parece interesante, bueno, foi de Lauretis quen acuñou isto de teorías queer, e ela, con isto xa remato, o sea, o que propoñía aquí, claro, sempre, e ainda agora, empregamos teorías queer en plural, non? O sea, ela, en o primeiro momento, o que pretende, o sea, propón multiplicar os enfoques. E outra cousa que propón, e aquí creo que queda como mellor encadrado o concepto de queer, é decir, vale, si as persoas LGBT, en plan homosexuales, bueno, aparte que nese momento estaba bastante, todo bastante centrado nos gays e nas lesbianas, non? E quedaban moitas letras fora, outra cousa que di é que as persoas LGBT máis, son diversas en xénero, etnia, cultura, clase, e isto xa o dixo de Lauretis en 1990. E iso é o que como que nos permite o concepto queer, non? Que despois, pois tamén, pois hai xente migra que se identifica como queer polo efeito de familia, non? Como que todo o que está nas marxas do sistema, todo o que se sae do permitido pola cultura, do plenamente respectado, podería ser queer. Non sei se eso nos achega un pouco a que nos referimos cando empregamos queer.
2: Va, ahora cada vez que, como a ti, cada vez que me pregunten que queer, xa me voy a quedar en blanco por chamar a ti. Moche pedido.
0: Un audio.
2: O bueno, o que dicía antes Celia, moitísimas grazas a todos por estar, que eu tamén, que pouco optimistas somos que as cousas que facemos. Non vai vir ninguén, mesmo sempre somos así. Non vai vir ninguén, tal e cando cada vez que o dicimos é o día que máis xente hai. E nunca pasou que non houvese ninguén en ninguna actividade. A mí pareceme moi interesante todo o que acabades de dicir as dúas, pero con respecto ao que acabas de dicir agora ti, Marta, creo que é moi interesante ver ese concepto de queer como un paraguas que engloba cousas que se... bueno, loitas interseccionais que sí, que das que estamos de alguma maneira nas marxes porque alguén nos pon aí, non porque andamos nas marxes como a flores así espontaneamente. Elevando isto xa un pouco ao tema da conversa, de achegas queer ao concepto de muller, quizáis a primeira achega ou a primeira contribución é esta loita, esta conexión interseccional das identidades, é dicir, de como se nos mesturan as cousas, tamén as opresións, por desgraza, e como unhas cousas contribúen unha identidade pode contribuir a outra. Non sei como vedes vos isto.
0: Podes falar cando que ya desde, xa é unha pregunta aberta, se alguén quere dicir algo, estaría super ben.
4: É que despois da definición de cuido...
3: Vale, vou cerrar o PDF, vale?
0: Sí. Sí, a min a palabra queer foi unha palabra coa que non me identifiquei moito, non? Como que non me engañei moito aínda dentro do meu coñecemento como persoa bisexual. E sí, como todas estas cousas decía eu, bueno, ok, aí pasan, non? Pero non pasan conmigo. E foi un momento no que empecéi, no que saí do armario como muller bisexual, non? Como que dixen, oh, aquí está pasando algo diferente, que de repente empecé tamén a sentirme algo incómoda con algunhas asuncións que se facían por ser muller, non? E aquí falo, pois, do xeito de vestir, falo da depilación, falo do xeito de sentarme, falo de, non sei, do maquillaxe, por exemplo, que pois, tampouco me cadro moito sempre, ou si, como cousas que eu asumía como femeninas ou que estaban dentro do ser muller, que a mí non me caixaban para nada. Entón eu dicía para min, guau, pois igual é como que eu tampouco estou aí, non? Como que igual tampouco eu estou nesa muller, non? Como que igual eu son outra cousa, pero non son esa muller. E aí, claro, é cando ven a identidade NB, por exemplo, non? Ou a identidade trans, e eu aí xa paniqueando, en plan, ai, 2000. O sea, xa non sou como que estou no proceso de saída de manera como vi, sino que tamén igual aquí hai outro proceso identitario que estou abrindo. E estive aí como algúns meses pensando nesta cuestión, e despois dixen a mí mesma, tía, non? Como, tía, estás bastante guai coa identidade de ser muller, non? Entón, por que non en lugar de buscar outro termo no que incluirte, no que etiquetarte, no, desde o que nomearte, non? Que estea dentro deste cadrado, porque non abrimos o concepto de muller, porque non tentamos que no concepto de muller tamén caiba pois deixarse os pelos, non maquillarse, si como ter formas de comportarse socialmente que non son tan femeninas, non? Como vou abrir este concepto, vou como abrir a perspectiva e desde aí empecé a sentirme moitísimo máis cómoda coa miña identidade. E sinto que igual pode ser unha experiencia compartida con outras mulleres, porque eu penso pois, no concepto de muller como si, como cale ese concepto de muller, non? Gostaríame moito escoitarvos sobre como definiríades vos muller, porque igual que eu sinto complexo definir queer, non? Ou definir tal, tamén vexo bastante complexo definir que é ser unha muller a día de hoxe.
5: Que quen realmente puxo ese concepto de muller? Ese concepto preestablecido de que a muller ten que ser así. É como si me dís o concepto de quen é normativo e quen non. O sea, quen o decidiu?
6: A ver, se iso que a definición, que non hai unha muller, hai mulleres moi diferentes, algunhas cadran máis co modelo patriarcal e outras menos, claro. En todo caso, o que todo o mundo entende a priori por muller ben definido polos xenitais. Erróneamente diredes vos, pero en principio penso que se nos asigna o sexo en función dunha cuestión biolóxica, pura e simplemente. Logo, como somos na sociedade, como nos desenvolvemos, como actuamos, se nos maquillamos e non, se somos máis menos femininas, iso xa non depende da biología, mas esta sociedade defínenos e aceptamos así, grosso modo, mayoritariamente, en canto á biología, se somos unha cousa ou somos outra.
2: Sí, pero ao mesmo tempo esa sociedade a bioloxía non lle chega, porque se a parte biolóxica pode estar, pero despois vou sin depilar, non me quero vestir así, escarranchome igual que se escarrancha un home e tal, entón non estou cumplindo eses estereotipos, que ademais é reducir como a diversidade toda que existe a unha etiqueta tan simple e tan imposible tamén, non? Como quen se identifica con todas as cousas que se pode dicir socialmente que ten que ser unha muller dende unha lógica patriarcal. Igual non moitas, porque podes te identificar na unha cousa, pero non noutra. E son como moitas cousas nas que temos que, pois pues, eso.
1: Tiñamos ali unha palabra pedida, non sei, queres
4: sí, no, sí.
2: Ai, perdona.
4: Sí. No, me parece moi interesante, he cambiado o que iba a dicir. No, o que iba a dicir é que, ao final, para mí hai moitísima parte que é construcción social, completamente. Entón, para mí é como, hai moita parte que é como, por exemplo, tampouco me identifico con todas as cousas que se identifican coa feminidade, que para mí non é o mismo que ser, non, que o femenino. Está, o femenino, logo está a feminidade, non? Para mí, hai moitísimas cosas que non me identifico de uno ou dos conceptos, pero para mí como bastante pronto me den conta, bueno, non evidentemente pronto, me den conta de que iso era pues eso, a imposición social de como ten que ser unha muller e cambia nas culturas, por lo tanto tú podes identificar as cousas que en realidad non son inventadas, son feitas por a humanidade, non? Al final, a pregunta de que ser unha muller, me encantou decir que non hai unha muller, te voy a robar esa expresión. Que non o sabemos, o sea, non pode haber unha explicación científica, nin pode haber unha explicación máis que pois o que a sociedade considera unha muller, e se a sociedade colectivamente o que decide, pode entonces ser para a flexibilidade e non ser simplemente unha cousa na que tenemos que encaixar todas, e senón... Así que... Sí.
0: Eu penso moito tamén, por exemplo, nas mulleres que teñen barba, das que pouco se fala, non?
1: Sí.
0: Como, sí, pues eu decido non depilarme as axilas ou as pernas, pero hai moitas mulleres as que lle sae barba. E
3: moitas, non?
4: Limbigote.
0: O sea, diría que sí, pero que se quitan esos pelos, só que pues porque non teñen que estar aí, ou o bigote, por exemplo, non? Ou,
5: sí, non sei. Sí, hai máis as que creemos.
7: Claro, claro. Dicíase que hai o mesmo número de intersexuais, de todos os parámetros intersexuais, incluído o, como se di, a hormonal para que se saia a barba, que de xente pelirroja. Entón, o que pasa é que logo a sistematización da sociedade o que nos falle ter que depilarnos, pero a ver, hai moitas máis mulleres, o sea, penso que había máis persoas intersexuais que persoas con...
1: Sí.
7: Con acondroplaxia, o sea, que hai persoas baixiñas. Entón, como logo é como te pones tú. Como sabes a la calle? Porque teño unha tía que ten barba e fixaxe un cariotipo nos 90 xa. Era como...
0: Claro, que é un cariotipo?
7: Fixaxe un análise dos ADNs, en plan, para ver que tipo, se era máis home, se era máis muller, en plan... Que agora penso que non se fai tanto nesas, pero nos 90 sí que fixeron. E non lle puxeron a etiqueta intersexual, pero sí que tiña, en plan, como... A nivel biologicista isto todo, eh? Como sí que tiña como xes e cousas, sí que lle saía barba, era como non che vai deixar de sair, non é un problema, ti es así. O que pasa é que a miña tía sempre se afeitou.
1: Claro.
7: E logo sempre a tía que pica e a menos masculina, e a menos feminina en todo, eh? Que sempre foi a primeira que cortou o pelo e a máis bruta, pero era como Dios, la barba.
1: Claro. O xénero é absurdo. Sobre todo porque ten un punto de partida, me gusta moito que falemos, non sei como lle chamáis a isto, igual sexo biolóxico, por decir de algún xeito. Esa estrutura que temos do sexo biolóxico é mentira. O sea, esta idea de XX e XY é mentira, porque existe intersexualidade cromosómica, que eso xa...
5: ¿Quieres explicar que isto?
1: Sí, claro. O sea, pues hai persoas que non son nin XY nin XX. Entón, esa xente xa queda completamente fora deste sistema que é tochísimo, que, bueno, como si gustaría desenvolverlo brevemente. Entón, esa xente xa, listo. Pero despois, hai xente que sendo XX ou XY, non ten o corpo que esperamos como de XX ou XY, porque os xenitais pois non concordan con esas dúas categorías. Entón, o punto de partida, que parece que é o máis biolóxico, non, que é o corpo, xa é erróneo, xa aí queda, pois eso, toda esa xente fora. E despois, a partir de aí, vaise construindo o xénero. Eu teño moi gravada esta frase na cabeza de que as mulleres son o que non poden ou non queren ser os homens. Aí cando se fixo o reparto de roles, pois nos quedaron estes. Que esa sería como a segunda parte, non? Falo de sexo biolóxico para esas cuestións máis corporais, e despois xénero que son roles, que como decía Pilar, pois son cousas puramente culturais. E despois está, pois isto de asignarle o feminino a este grupo, o masculino a este grupo, e despois hai outra cousa que é a heterosexualidade obligatoria en calquera caso, non? Enfocar o desexo, os afectos e o romántico hacia outro xénero. Entón, pues, si volvendo que era, ¿no?, o punto que como queer e muller, a min personalmente o que me posibilita ser muller, que tampouco me encanta, é ser queer. Como eu sentía que estaba moito en guerra con o meu xénero durante moito tempo, foi cando me reconhecín como unha persoa queer, bueno, como persoa LGBT, cando dixen, well, así sí podo ser muller. E, bueno, así tampouco es que me encante, pero bueno, pero, vale, si é muller queer, váleme.
8: Sí, a min creo que me chegou o feminismo e o activismo LGTB un pouco á vez, creo que como muller bisexual saín tarde do armario, pero foi para min nese cando isto chegou á miña vida, eu non tiña un conflicto, non dubidei da miña identidade como non dubidaba da miña identidade como muller, pero sí que estaba moi de adolescente, sobre todo moi en loita co mundo, cos estereotipos, e non entendía que é o que estaba renxendo en min que non me permitía estar cómoda desde iso de non estar cumplindo certos estereotipos coa etiqueta de muller. Lembro de adolescente, non me acordo que anos tiña, pero igual 14 ou 15, ten unha bronca, pero grandísima, como os pais, pero grandísima, porque había unha canle, creo que, non sei se era Discovery ou unha tal, que tiña un anuncio que decía, teña todo programas de coches e tal, era como el canal para el público masculino. E despois de ti, Divinity ou tal, que era todo de telenovelas, el canal para el público femenino. Eu pedía un rebote, pero tremendo. E claro, co paso dos anos, ao ver que te vas achegando a outra, bueno, pois que tes estes paraugas, estas redes que construes tamén ca teoría e ca práctica, que dis, jová, claro, que había cousas que eu non entendía, e creo que, por exemplo, no caso da bisexualidade, non sei se vos o sentides así, creo que me permite entender como todas as etiquetas dun xeito máis fluido, máis ambiguo tamén, para ben, como que nada, que as cousas podense pensar e nada é así.
4: Isto igual ten que ver coa distinción entre xénero e orientación sexual, como, non sei, eu en algún momento, como cando empecé a estudar cuestións relacionadas con xénero e tal, como que tiña moi separado o que era o xénero, que en plan como o teu ser, tamén pensaba, non, como identidade de xénero, expresión de xénero, que eso era como unha cousa, e despois outra cousa era a orientación sexual, e todo claramente como separado, e sí que coa bisexualidade como que as dúas cousas se me fixeron como máis difusas. Eu sinto que a miña identidade pois é máis bisexual ou é máis bollera ou é máis queer que non muller. Non sei se...
8: Sí, creo que sí.
0: Tedes como algunha dúbida de conceptos ou de palabras sí, igual aclaradas? Sí, porque eu
9: agora que dixera o de bollera, que é realmente ese bollera?
7: O sea, buen titular.
3: Sí. O sea, bollera é un sinónimo, non sei se sí, é sinónimo de lesbiana.
6: Bueno, quero dicir, eu tamén me considero bollera, eso
3: claro,
6: vi, creo
3: eso,
6: que moitas veces o empregamos tamén como unha etiqueta política, digamos, non un pouco. Sí que é algo un pouco que se empregaba como lo de maricón, sabes, como sí, para insultar as lesbianas e as propias lesbianas ou ao propio nome que maricón. Sabes, todo é por iso de... Moitas bolleras pis nos referimos tamén a nos como,
3: sí,
6: como bolleras.
3: Claro.
6: O pibollo o...
3: Claro, eso quería decir que como que inicialmente é sinónimo de lesbiano, pero sí, eu coñezo moitas bis que se...
6: Por iso, perdón,
3: o
6: interrumpo, pero era como...
0: Está super
6: ben. Outra cousa, é normal que todos acaben mesturando porque dentro de nós non hai apartados que nos separen, non? Entón é normal que a orientación, a identidade, todo isto, pois acaba un pouco mezclado. Non estamos así divididos.
10: Adrián, quería meter un poquinho dedo na chaga. E a ver se me explico, que é complicado porque nin eu teño moi claro que vou dicer, pero bueno, é máis intuitivo que outra cousa. Vamos a ver, por unha parte o feminismo reivindica unha posición na sociedade para as mulleres, un cambio de sociedade onde a división sexual do traballo e de tantas outras cousas pois ten que desaparecer, e claro, para as feministas vamos a ver, reivindicar o xénero, ser muller ou mulleres, é fundamental, non? Entón, como casa isto con esta proposta queer? Por exemplo, por poñer así un exemplo práctico, lembro que o último ano que se organizou desde Galeas 8M o 8 de marzo, houve unha polémica bastante forte porque había quen propoñía que na faixa se sustituíse pues, o A, imagina, decir, o que, bueno, o A, o que simboliza o feminino, ¿no? Había que sustituílo por E, por exemplo, ¿no? Porque, bueno, íamos cara ese... Claro, ali armouse unha bronca moi grande porque, evidentemente, o que as feministas en xeral considerábamos era que ese era o día das mulleres e que había que reivindicar todo o que queríamos, todo o programa que queríamos para as mulleres, que nos reivindicábamos así ademais. Entón, bueno, como isto, como casa? Como entendedes vos que pode casar? Hai aí unha contradición insalvável ou que habería que facer para, en todo caso, chegar a entender que unha cousa bueno, pues que non está reñida coa outra, ou si, vos como vedes?
3: Eu, como, o sea, eu como feminista, ao que aspiro, e sei que é moi utópico, é a abolición do xénero. O sea, penso que dúas cousas que son distintas non poden ser iguais. Entón, non se me ocorre de que xeito imos reivindicar como... Non sei, a ver... non sei de que xeito podemos reivindicar que os homes e as mulleres son iguais. Porque efectivamente non o son, e por iso son homes e as mulleres son mulleres, non? E toda a construción do xénero é un proceso de alteridade, non? Que ti és o que eu non son. Entonces, non acabo de ver como é posible equiparar dúas cousas que son distintas e por iso teñen nomes distintos. Entón... Entón, sí, eu ao que aspiro é a abolición do xénero e, mentre tanto, pois que cada quen fa o que poida, claro. Que é certo, claro. Claro, sí.
0: A min gostame moito a túa intervención porque non sei se é tan así ou é máis unha sensación persoal, pero ás veces sinto que as feministas, non, ou que o feminismo está un pouco desvinculado da cuestión e da loita LGBT, non? E que o vemos como si sí, dous camiños que están indo cara ao mesmo lugar, pero de xeito paralelo. Para mí non ten ningún sentido, como que sinto que a loita LGBT é unha loita transfeminista e a loita transfeminista ten que ser unha loita LGBT. E si, como si partimos, por exemplo, desta idea de que muller non se nace, sino que se hace, non? Como que unha cuestión social, todo o mundo é susceptible, non, de vivir as mesmas violencias que vive unha muller. Penso, pois, por exemplo, en crianzas que aínda non teñen desenrolado o seu xénero, o seu sexo, non, ou que non saben en que lugar ubicarse, pois a loita feminista é unha loita das crianzas tamén, e que igual aínda non saben nomearse desde unha A, desde unha E ou desde unha O. E creo que aí vai un pouco tamén o que di Marta, non, que o feminismo posiciona as mulleres no centro, non, como unha identidade denostada socialmente e construída en oposición ao home, e o seu sería que ese concepto se abrira, se expandise e que deixara entrar a outra xente que teñan os mesmos dereitos, non, ou as mesmas, non sei, como si as igualdades. Non sei se ten sentido, se igual decides no. Que claro.
11: Eu, por exemplo, entendo que sí que temos que seguir nomeando as mulleres, o sea, que é idílico que estades a decir que é como o fin, pero que como persoas que sempre nos estado discriminadas, non, dentro do heteropatriarcado, que debemos de seguir incluindo con a etiqueta tamén de mulleres, que idílico é o fin, sería chegar ata aí, pero que aínda queda moito que camiñar, e pouco a pouco sí que teníamos que... De feito, elas saben, porque sempre se o digo, que a min me doe moito que nos nas marchas tengamos que gritar o de transfeminismo galego en pé, porque en verdade o feminismo busca a igualdade, non, de todas as persoas. Entón, que determinado grupo de feministas radicais se queden coa palabra tan ampla, a mí tamén me doe un pouco.
8: Tiñamos ali tamén unha palabra.
4: Sí. No, que iba a decir que se recordou tamén co tema de que idealmente unha utopía, para mí sería abolir o xénero, ao final hai un espectro moi grande de persoas que non só son homes ou mulleres ou personas non binarias, hai de todo, xente que se pode identificar en diferentes grados. O que un en común para min, como persoa feminista, o que identifico é todas as persoas que son afectadas polo patriarcado, que en realidad sería todo o mundo, e ao final pola sociedade patriarcal, non? Entón, todas as persoas discriminadas por iso, e a discriminación, pues, por suposto, pues, incluye tamén a persoas de corte, incluso tamén todo o mundo. Entón, a verdad que para min, o feminismo, pese a algo que con os orixes e demais, pues, nacer dunha forma, pues, ha ido incluyendo no seu paraguas, igual que pasa nos anos 60 en Estados Unidos, que houve todo, pues, moito problema para que se incluyeran as mulleres negras nas loitas feministas, e houve moita loita por eso, porque se considera, non, é que loitar só os derechos da muller, era como, non, es que os derechos da muller, é toda a loita feminista, ten que incluir a todos, a todas as discriminacións, non? É verdad que, ao mellor, a veces un pouco debate, canto se pode diluir o mensaxe mentre siga sendo forte,
12: pero para mí sigue siendo a pues eso, intentar luchar contra o disentir el patriarcado. A lo mejor es muy utópico, pero bueno, por ahora.
9: Mira, sí. A mí ahora, como que decías ti, de que la idea es llegar a utopía o algo, entrame en la mente, que mientras pues habría que. Entrame en la mente, por ejemplo, o barco do feminismo, donde pueden ir muchos, llegar, y cuando llegas, poner las diferentes banderas, todas, estaban todas ahí, donde llegas a utopía, o quitar cualquier bandera, y no poner banderas, simplemente llegar y mostrarnos todos.
1: A mí, en ese sentido, pareceme tamén interesante o que comentaches ao principio, que che levou como a simpatizar un pouco máis co concepto queer e tal. Claro, porque sí que vía que eu, con ese, ao mellor, pues, con esa mesma lógica, esos mesmos pensamentos, autopensamentos, non? E tal, sí que vía a solución como no feminismo, non? E, bueno, un pouco sí que aí gustaríame saber, claro, que parte, porque sí que se ve, ao mellor, que hai como nos movimentos puramente feministas, pues, ao mellor, e máis nos movimentos LGBTQ+, si hai unha certa diferenza de idade, non? Entón, a mellor, a mí sí que me gustaría entender e iso, que vías ti, que non vías no movimento feminista que, o que vías que non cubría e que si che cubría, por exemplo, pues, o bueno, concepto queer ou o movimento LGBTQ+.
0: Claro, que para mí, personalmente, non son denominacións excluintes. Uh-huh. Eu non por ser activista LGBT ou militante LGBT deixo de ser transfeminista ou feminista, non? Uh-huh. Entón, sí, como Avante, por exemplo, pois ten unha loita feminista tamén e para mí militar en Avante é militar polo colectivo LGBT do que formou parte e tamén polo feminismo, non? O sea, son dúas cousas que van da man. Claro. E a miña identidade feminista chegou moitísimo antes que a miña identidade de queer, pero moitísimo antes e estou super agradecida de unha parte de min que non podo negar. Entón, si como a min personalmente non son dúas cousas que eu elixa unha a outra, rollo está aí sempre, en todo o tempo. Pero si que sinto, por exemplo, que igual estou a falar de repente do como é isto? Do elefante dentro da habitación, non? Que por que está esta separación entre o movimento LGBT e o movimento feminista? E eu creo que a clave está pues, na peña trans, non? Como que de repente hubo aí unha movida que pasou no que a realidade da xente trans é negada, a realidade da xente trans é denostada, como que as compañeras feministas ven a peña trans como enemigos, porque, non sei, como que eu ás veces sinto que se perciben como traicioneros do xénero, non? Por exemplo, ou que sí, como que igual si son homes que naceron como homes e despois transicionan a ser mulleres, vale, todo entre comillas, se están aproveitando de,

0: Pero bueno, igual, por ejemplo, la Marcha Mundial de Mujeres sí se posicionó como transinclusiva
1: Y eso
0: cuando
1: fue
0: tocaba.
1: chulísimo, claro.
0: A mí pasó, me, o sea, yo sí di ese salto, pero porque cheguei primeiro aos feminismos, pues cheguei a un sitio onde a xente era heterosexual. Entón, pues, me faltaba iso. Igual, claro, se atopara unha asamblea de mulleres e algunha non fora hetera, pois igual tería sido suficiente. Pero, pues, a mí me faltaba iso, entón, por eso, como que me moví máis aos activismos LGBT, e aí, pues, nunca sentín que me faltaran feminismos, obviamente.
1: Claro, que eu penso, a min pasoume que cheguei ao feminismo e no activismo feminista tive a sorte de que non todas eran heteras. Entonces, pois, aí sí que xa se abre unha porta. Pero estou moi de acordo co que dicías ti, co de berrar o da etiqueta transfeminismo, que xenial, pero é como, jo, roubáronos iso cando o que estabas dicindo ti, eu non entendo ese rexeitamento e esa negación da realidade das persoas trans, sobre todo cando o feminismo nos deu esta idea da que falábamos antes de non existe unha maneira de ser muller. Entón, por que estamos negando a realidade e as vidas, porque son as vidas das nosas compañeiras? Entón, claro, eu entendo que pode dar medo borrar parte das reivindicacións ou a do feminino, pero a palabra muller sigue aí. As palabras mulleres siguen aí, con todo o que implica. Entón, as etiquetas, que o xeñal sería evidentemente dinamitalas todas e que non volvan a existir nunca máis, mentras as temos, tamén temos que irnos reapropiando delas e irlas modificando. Entón, bueno, pois temos que ver que nos cabe no concepto de muller e se alguén pode decidir quen o é e quen non, porque é como... Non sei.
0: Outra cousa tamén que me pasou a mí nos feminismos é que, pois, bueno, eu, nesa presentación que decía Silvia, hai un pasado oscuro nesta persoa que agora está falando, ata que chegou os feminismos e se ubicou na vida. É unha das miñas, é unha das miñas referentes, como si dentro dos feminismos, pois resultou ser a persoa máis transfoba e cruel. Entonces, pues aí tamén como que sentín que non quería estar aí, ¿no? Como foi unha decepción moi grande, que pues obviamente non é culpa dos feminismos, ¿no? É culpa desta persoa, pero aí eu aí sentín como que non que igual non era o meu sitio.
2: Como vos chega, eh? Como vos chega a vos todo isto? Contando que, non sei, como que igual hai algo que resuena ou non é un tema ou non, ou que?
3: A min chégame como unha cousa extraña que non conozo de nada. Necesitaba escoitaros para saber onde podía eu, porque non teño ningún conocimento. E penso que como eu hai outras persoas que tamén me pasan iso. Eu nací muller, dixeronme que era muller, non sou muller, podo ser rebelde, podo ser distinta, vexiña, gorda ou marimacho. Pero, por exemplo, eu son, teño dous irmás e primos, e eu xoguei toda a vida con eles porque me gustaban máis os seus xogos que os das nenas. E tamén comprobei que era máis fácil a vida dos nenos, dos meus primos, dos meus irmás, que a miña. Total, tardei moito en desarrollar, todas as nenas xa eran unhas nenas preciosas e tal, e eu seguía sendo a mesma, tardei moito. Pero, un momento, me din conta que me gustaban os rapaces, que xa estaba a gusto coas nenas, e iso non tiña vida. Quero dicir, non me din conta de nada.
2: Está ben, eh? O sea, xa, sinto que igual estás enunciando desde un lugar como de pena ou de tristeza, e sinto que non,
3: no,
2: rollo, está
3: no.
2: Super ben porque imos
3: no, no,
2: pues, aprendendo.
3: Non me sentí equivocada, ni nada.
2: Claro, pois pues, está super.
3: No,
2: sí.
3: Pero que sí, todo o que estás falando, para mí é moi desconocido.
4: Eu pensaba agora, non sei exactamente que edade tides, non? So, pero sodes o mellor que maior de 25 anos.
5: Sí,
4: pues, sí,

0: Vos non sei que canto con tanto como mestres e tisos tedes co rapaces máis novos, non? Vides que hai algún cambio, algún progreso, máis apertura entre eles agora o vos respecto?
1: Se me preguntas o curso pasado, diríache que sí. Pero
0: que edades son os alumnos que tedes?
1: Eu son profe de secundaria, desde, bueno, de 12 a 18, máis ou menos.
0: A idade, claro.
1: Sí. En Oisti, por exemplo, que estaba o ano pasado, creáramos unha equipa LGTB, había un alumnado implicado e todo iso. En Oisti, no que estou agora, non se fixo aínda nada diso, e a min hai dúas semanas, unha rapaza pediume se podía falar comigo e díxome, bueno, eu saí do armario a primeira semana, o presentarme xa. E aparte de eso, claro, levo que sea tote, que si o tal, que sea o cual. E veo a falar comigo e costoulle tanto empezar a falar, empezou a chorar e tal e cual, e dime, que pasa se unha chica me gusta máis de lo normal? Que dixenlle, a mí tamén me pasa, que pasa, a ver, non pasa nada, pero es que tamén me gustan los chicos, e digo, bueno, a mí tamén, a veces. Entonces, foi como, e cunha angustia de contarlle ao irmán, de contarlle aos pais, de contarlle o tal, e foi como, Dios,
0: non vai tanto.
1: É como, rompeu moitísimo o corazón. Entón, depende un pouco tamén, é verdade que estou nun sitio dunha vila moi pequena. Entón, creo que neste caso, que non se estea vendo aínda activismo deste tipo no centro, e todo iso influe a que a realidade dos rapaces, pois a falta de referentes e tal. Que é mellor que hai que cando estaba no instituto? Home, penso que sí, non sei como vedes vos. Pero, bueno,
2: eso é o que eu tinha de dicir, que é nos meus tempos eso ninguén se ia atrever. Mas aquí xa camiñamos un poquinho, afortunadamente. Porque ao mellor porque ti xa ixe, dixe xa primeiro paso. Pero se non unha vila pequena, non ia, fai 40 anos, olvídate. Entón eu penso que imos...
1: Sí, sí, eu creo que imos avanzando, pero que tal
0: como tamén... Como eu tamén referíame tamén un pouco máis ao mellor o tema do... Eles, por exemplo, non sei fan e que tamén a súa filla estivera no Concepción Arenal, que penso que é o mellor entre un dos centros onde máis apertura hai ou onde máis se nota ou se distingue que hai chicas lesbianas, hai chicos gays. Eu, por exemplo, a miña filla ten amigos gays, amigas lesbianas, amigos bis, pero non escoito nunca, por exemplo, que eles se identifiquen como queer. Nunca les escoito falar do queer, ou nunca les escoito como ter unha necesidade de decir, imos pertenecer a un colectivo, ou un, é como eles, non? A mí gustame as rapazas, e os rapazas e xa está. A mí, pois, gustame os rapazes, así, como que non vexo que utilicen tanto as etiquetas. Non sei si eso é mellor ou non, ou...
1: Eu creo que é peor, porque as etiquetas axudamos a organizarnos. Entón, creo que igual nas adolescencias o que falta é un pouco aínda a concepción activista e de comunidade. Pero claro, chegaralles, supoño, a moitos e a moitas deles.
3: Ante as etiquetas a mí fai bastante gracia, porque...
0: Pero será como algo que ten que chegar, por exemplo, cando falas de mulleres e dis cando vas ser feminista. Tens agora 15 anos e non é feminista, non? E o mellor dis agora unha rapaza que dis eso, algo que é que dis cando vas ti tamén a facer activismo, cando vas te decatar de que tens que loitar por certos dereitos. Si os vedes menos comprometidos, que o mellor, aínda que era máis difícil sair do armario e todo iso, que vos, que o mellor que vos, que sufrides máis ese punto de sair, de atreverse a tedes esa conciencia por iso, que o mellor o feito de que agora haya menos dificultade para facer como que eso, non temos que loitar por nada.
4: Guai, que parece un temón, pero non creo que sexa por identidade queer ou identidade LGBT. sinto que pasa igual co tema da clase, por exemplo, ou co tema do feminismo, ou... O sea, sinto que o feito de non identificarte dentro dun colectivo, non? O que decía Sara, e de non implicarte nunha loita, non ten tanto que ver con como ti o sintas, sino coa idea de que deste individualismo extremo no que estamos, non? Como onde están os sindicatos, por exemplo, dentro das empresas, non? Onde está a xente xoven sindicalizada? Ou onde está a xente xoven que quere participar dun proceso colectivo, dunha asamblea, non? Dun grupo. Como que sinto que hai agora unha idea de avance social e económico no que es ti contigo mesma loitando no teu traballo para conseguir o mellor posto de traballo ou a mellor nota na universidade, e que ese camiño vas facelo ti soa, e se estás con xente, o único que vai ser é ter enemigos que te van quitar o posto de traballo, non? Como que esta idea individualizada é nada cooperativista, nada solidaria, é o que sinto que fai que non estén igual como as adolescencias máis implicadas nunha cuestión social. E tamén o vexo na miña xeración, por exemplo, coa cuestión de clase. Ou seja, na miña xeración, a peña que está sindicalizada indo, por exemplo, as manifestacións polo metal, canta xente xoven indo as cousas con as cousas do metal? Ninguén, non? Como que estamos máis... Ou pola vivenda, estamos como máis metidas nos nosas áreas.
0: Pero xa está. Incluso en iso.
4: Claro. E sinto que charlas de cousas como esta, non? Proposta por Silvi desde a marcha, na que estades traendo a marcha pois a xente migra, a xente queer, as lectoras, non sei, escritoras, sinto que é maravilloso, porque nos falta en xeral, creo que como sociedade, tecer redes. Entón, non
5: sei se... Que problema educativo? É un problema de que educamos excesivamente en darles cousas, en facilitarles moitísimo a vida. Pasamos, ou nosos pais pasaron unha época moi mala, con moitas restriccións, con moi tal, e intentaron darnos a unhas xeneracións despois, darnoslo todo prácticamente feito. Tivemos acceso a universidades, tivemos acceso a un montón de cousas, en alimentación pasou o mesmo, en todo pasou o mesmo, e acostumbrámonos moi ben, e cos nosos fillos fixemos o mesmo. Entón, temos unha xeración que está acostumbrada a vivir moi ben e teñen unha noción de individualismo bestial, moi grande.
0: Non, hai xente xa máis nova en Avante, nos colectivos,
4: non? De feito, este ano en Avante, que, bueno, se alguén lle interesa, o ano pasado, pois, fixemos o manifesto, non? Que se lee despois da Mani, e este manifesto, en lugar, pois, de escribilo desde un lugar como igual máis teórico ou tal, pois, decidimos falar das nosas experiencias. E este ano queremos abrir ese manifesto tamén a xente nova, non? Entón, o noso propósito está en mandarte a proposta a xente nova que sabemos que está dentro de esta identidade que, para que participe, pero non se achegan.
5: Pero imagino que pasa o mesmo con a marcha, en cuestión de mulleres, que xente nova.
6: Bueno, na marcha sí que se aprende, que pasa que despois polos traballos, polos estudios, pois se apartan, non viven un pouco máis separadas, pero sí, na marcha, sí, que dispostas a colaborar.
3: Pero de canto xa non está claro.
6: Pero eso, de canto xa non está claro. Bueno, non sei.
0: Non va a depender de que ida de
3: la tibuera.
6: Como pode ser que... Falando con xente de entre 15 e 20 anos, que se queiran implicar, que estábamos dicindo de que opinen, de que hai un problema en cuestión de mulleres, de que temos que organizarnos, de que te... Olvídate.
0: Así tan nova, así. Pero tenemos tamén xente máis maior, digamos, de arriba de 40 anos.
4: Se foi.
0: Non,
3: está que non se foi.
4: Ah, pensaste, pero bueno, está ver, pero estás. Ahí estás, además. Estás aquí, estás.
0: Si tens máis de 40.
7: Sí. Bueno, aproveito isto tamén para decir que de rapazada do instituto eu creo que tamén estamos a obviar outro tema de por que non se achegan e por que lles custa todo isto e por que non tal a polarización tan grande que estamos a ter nas aulas, porque eu non sou un profa, pero tamén como técnica de igualdade tamén me teño que achegar aos institutos, está realmente moi polarizado, Entón, a dereita, o fan máis público, é máis notorio, entón tamén fan que o resto, supoño que, pues, por protexerte, por tal, non o fagas tal.
0: O sea, o mellor, o mesmo momento que estamos a vivir, está influindo en que haxa un retroceso.
7: As aulas que fixen eu, por exemplo, eran como fiel reflexo, pero dimensionado moi grande, do que está a pasar na sociedade. Eran moi polarizados, sabes, moi as dúas cousas. Claro, eles non van a sentir medo de expresarlo, sabes? Entón é como, pois ti tamén te agardas un pouco para non arriscar, non? Entón, eu creo que tamén é un dos motivos, por desgraza.
3: Vos lembrades como todo o revuelo que se creou cando se aprobou a mal chamada lei trans. De repente era a conversa principal dos bares, estaban todos os xornais, Sálvame Deluxe falando disto, non sei, pero en plan, tochísimo. Entón, eu daquela estaba como dando charlas en institutos e era como, no, aquí no, con ese rollo no. A ver, a lei trans, por exemplo, non era unha lei trans, era unha lei de protección integral a todo o colectivo LGBT, que non había a nivel estatal nada. Unha das cousas que prohíbe esa lei, por exemplo, é a mutilación de bebés intersex. Eso todos nos saltamos, nos quedamos el peligro que supone la gente trans, e ir aos institutos nese momento era iso. En plan, xos, cara, lei trans, que pasa? Pero claro, sí, entón eu sí sentín que, claro, sí que hai un avance con respecto a fai 40 anos, sí, pero eu xa sinto como bastante estancamento.
8: Eu coincido tamén en que, eso, na percepción esta que dís de esa polarización, sí que primeiro é como que se viu unha evolución, non? En sentido positivo, no ser, sentir, estar e como algo máis fluido e nas xeracións novas era esa sensación de jo, que ben, non? Pois hai futuro e bueno, que a mellor máis desde un punto de vista individualista, que eu creo que ese individualismo que ao final pues, é o triunfo do capitalismo, sinceramente, non creo que se xa por darlles de todo, consentilas ou tal, iso ten outros problemas, pero sí que penso que este individualismo é o triunfo do capitalismo totalmente, de compramos, vendemos e ao final usamos pues, esa mecánica, non, de pensamento.
2: E dividindo vencerás.
8: Exactamente. A por iso é o triunfo.
2: De que non nos sonamos, de que non fagamos. E a actualidade, o sistema está plantexado así, totalmente. O sea, o importante é que cada persoa se sinta a mellor, busque o seu traballo, busque tal, busque non sei que, e despois o resto, que se apañe. Porque claro, así é como resulta para poder dividir, para poder despois usar a xente como interese, nos mete, eres libre, podes hacer lo que quieras, te tomas unas cañitas, podes ir de viaje no sé dónde, tal, o sea, mira, non, o sea, o que queren precisamente é que facernos creer que somos libres e que temos moitas opcións onde escoller, e resulta que o que hai é cada vez un conservadurismo e un tradicionalismo maior, porque se veu que de alguna maneira. Outro día falando con un compañeiro, estábamos comentando, bueno, como están as cousas, como vai, está, bueno, panorama mal, non sei que, non sei canto. E dixo unha expresión que desde aquela estou usando sempre, que lo que pudo haber sido e non foi. Tal cual. Bueno, para mí, desde a miña perspectiva, teño 60 e pico de anos, quero dicir, o que falaba desde hai 40, 50 anos era totalmente nada falar con un profesor ni nada sobre identidade, sobre, de feito, nin a sociedade, asumía, había compañeiras que, bueno, pues eran, vale, tiñan unha orientación e tal, pero moi, moi, moi disimulada ou tal, ninguén se metía neso, non? Pero eu penso que agora viron que como houve moita xente que loitou precisamente por outras identidades ou por moitos dereitos que non se tiñan na familia ou na sociedade tradicional, entón o sistema está reaccionando ante eso en todo. O sea, en todo, ante a sexualidade, ante os dereitos, ante o racismo, ante todo, todo que poida supoñer que o pobo, o sea, que a xente, que a sociedade teña os dereitos e poida vivir en unhas condicións de xustiza, de igualdade e de benestar. De benestar como ser humano.
8: E de empoderamento.
2: E de empoderamento, de benestar como ser humano, de sentirme como eu. A mí gustame moito simplificar as cousas, non? Entón, penso que tanto o feminismo como todo, eu o defino como a igualdade de dereitos e deberes, cuidado, dereitos e deberes entre todos os seres humanos, independentemente
9: de que lles guste máis o blanco, o negro, o vermello, ou que sexan daltónicos. É que me dá igual. O sea, para min o único que pode funcionar nesta vida, nesta sociedade e no mundo no que estamos, é que todos os seres humanos teñamos os mesmos dereitos, vivamos en igualdade de condicións e teñamos unha vida digna. Eu o resumo así.
2: Penso que hai unha cuestión aí que hai que retomar, porque sí que foi un torpedo enorme como se utilizou a lei trans para dividir o feminismo. Bueno, dividir, xa estaría dividido por decir, xa era o que era, pero bueno, vale. E eu penso que a cuestión é que se enfocou a oposición a esa lei de tal maneira que penso que logrou tamén penso, mellor estou equivocada, que o colectivo quedase un pouco máis o colectivo LGBT pues quedase un pouco máis nas marxes xa do que estaba, non? Quero dicir que o apoio ao colectivo penso que tamén mermou ou que non é tan visible como era nunha etapa anterior, non? Non sei se vos notastes isto ou se é unha apreciación así subxetiva miña que non ten base na realidade. Sí. Decir, que sobre todo no caso do colectivo trans, pues o que un pouco que comentaba, ¿no? Que bueno, chegou a darse esa idea de que con esta lei vai haber moita xente que sen ser trans poida aproveitarse. Bueno, non vos vou aquí agora reproducir algunhas versións que se daban algún grupo de WhatsApp de supostamente conformado por feministas todas, onde se poñían exemplos aberrantes como, bueno, pues, que ademais era mentira, agora un señor que viola, un señor que maltrata e tal, cambia de xénero e resulta que xa non se lle pode aplicar a lei de violencia porque tal, ou, pues, e que vai pasar, pues, que sei, cousas tremendas, non? Nos cárceles e non sei que, se resulta que ou nos servizos públicos, nos baños, se resulta que os vestidores favorecen un montón, que, bueno, moitos homens ianse volver mulleres, non? Bueno, claro, como era só un sentimento, pues que fácil é, non tens que demostrar nada, pero xe decir, as cousas chegaban a este punto, non? Entón, iso é unha realidade, o parte do feminismo está así con esa opereta montada e eu penso que as consecuencias, pues, o colectivo tamén tivo que sufrilas, non?
4: Eu escoito a día de hoxe comentarios así, tipo, bueno, es que tú non estás, eu sei, como algún, inserte algún adxetivo que acabe en O e me di, ah, no, tú non sabes o seu nombre, non? E es en plan, meu, pero vamos sí, a ver, sí. Rollo, por que, non? Como si, hai aí como unha especie de pullita todo o tempo con este tema de si eres un homem ou eres unha mujer ou si es que acaba en lae ou non sei que a mí xa pareceme desgastante e si, moi incómodo. E claro, como está feito desde a broma, pues tampouco sinto que eu teña moitas ferramentas para respostar. É como, claro, como está dentro do marco da broma, non? Está dentro este código do sarcasmo, se eu me ofendo ou a mí me doe que me estás a dicir, non é legítimo, porque, es que é unha broma, non? Entón, sí, non sei.
1: Sí, eu supoño que sí que fixo danos a toda a campaña de desprestixo que houve por parte da dereita con respecto á lei trans. O grave diso é que afectase o feminismo, claro, e como aí para certas persoas que, ao meu ver, non son feministas, polo que falábamos antes do concepto, pero vexan nas persoas trans ou no colectivo queer un inimigo, pois claro, sí, o sea, eu creo que sí que ainda imos cargando un pouco iso. De feito, bueno, así xa como igual vos igual xa vistes nas redes, que sacamos aí tempo, pero en Mestas, na asociación, tivemos un problema ca concelleira de Igualdade, porque se negou, bueno, unha primeira reunión que tivemos cando nos estábamos constituindo como asociación, dixo que nada que levase a letra Q, a letra T, que o concello, que falando no seu nome, non, que despois non era así, que ela que se negaba. E dixo cousas como que ser trans é como se o mañá me opero o nariz ou me tingo pelo de loira. Claro, pensar que hai persoas que se din feministas dicindo estas cousas e que non que atacan obviamente pois os dereitos humanos, como dicías ti, que non hai máis que iso, é como moi básico. Claro, tamén crean aí unha separación igual entre o movemento feminista e o movemento queer.
4: E diría que tamén como movemento de xente racializada, non? Como si só estamos entendendo que ser muller é isto, non?
1: Unha cuestión de clase tamén.
4: Claro, tamén desde unha perspectiva supereuropea e blanca, non? Como onde están todas as realidades que se saen do concepto de blanco, non? Como hai un moñón de países e de continentes que teñen outro sistema totalmente distinto de xénero, non que non só hai un home ou unha muller, igual hai cinco xéneros distintos. E integran as identidades trans dentro dos seus conceptos de xénero, non? Entón, como que tamén hai unha cuestión de separación entre o feminismo LGBT e tamén a xente, sí, como antirracista.
10: Que interesante.
4: A mí había unha cousa máis que como que me xurdía na cabeza pensando no concepto de queer e de muller. Non sei como imos de tempo, se si está descansis ou...
10: Bom, son as 8 horas.
8: Penso que si podemos continuar un pouquinho, non? Estamos aquí a vontade, creo que...
4: Vale. Sí.
8: Puro de...
4: E era no concepto da familia. A familia pues, entendía como estrutura, ¿no? Como el matrimonio entre un home ou muller e seus fillos. Sí, fai pouco foi en Santiago, a Rede Educativa fai un congreso todos os anos nos que falan... traen a diferentes convidados e falan estas cousas e unha delas pois falou do concepto da familia e así un pouco sarcásticamente porque los gays e las lesbianas queremos destruir la familia, non? Que obviamente non é así, rollo, aí está miña nai, ou seja, mamá, non vai por ti, pero, sí, como que creo que o queer tamén trae unha forma de desestructurar un pouco o concepto da familia tradicional, non? E de abrir as perspectivas a outras redes de cuidados, non? Eu imagino a mulleres que igual tiveron que casarse sí ou sí con un home e que nunca puideron pensar en ter unha vida proxectada coas súas amigas, por exemplo, non? Que tiveron pues, que casarse nun matrimonio, ter fillos, seguir ese camiño porque era o que había que hacer, non? Porque era eso, e cando o home morre, igual, non? Como que xa non hai máis rede que isto, que os fillos. Si é que tivo fillos ou fillas, porque se non ten fillos ou fillas, pois aí quedas, non? E para mí o queer tamén é relacionarnos desde outro lugar, pois tamén desestructurar a idea da parella como idea central, por exemplo, non? E darle valor tamén ás redes de cuidados, ás amigas, a outras persoas que non son da túa sangue, que tamén teñen unha importancia super grande. Non sei, eu lembro con moitísimo cariño, por exemplo, nos clubes de lectura que coincidí con elas e a mí flipábame que vos forades como amigas e era xenial e cando falábamos dos maridos era en plan ya me quedé cuentas de los maridos que estábamos aí, sabes? E digo, wow, eso a mí me sorprende moi moito porque non estaba acostumada a ver a mulleres maiores que desestructuraran o concepto de matrimonio, ¿no? Por ejemplo, e digo, tío, que guai. Somos
11: parecen de pequeniñas.
12: Debemos desestructurarlo desde hai moitos anos.
4: Claro.
12: Aos maridos, aos fillos, ao xénero.
4: Eso parece chulísimo desde o feminismo e desde o movimento queer tamén. Non sei.
10: Sabe las ainas.
4: Claro.
10: Vou fazer unha pregunta.
4: Sí.
10: Podes ser heterosexual e queer?
7: Eu que sí, sí. Eu tamén penso que sí, porque eu definiría moito máis breve do que...
10: É que segun...
7: Porque claro. Calquer cousa que era arrachar co cis heteropatriarcal.
10: Claro, é que eu, segunda definición, síntome quick.
7: No,
10: que acabo de descubrir.
7: Sabes, acabo de dicir como un pouco por sorna, pero
12: que non sei se é realmente.
10: Sí, é que realmente o que está demostrando é un respeto absoluto e a definición de dereitos é imposible.
0: Entón, é así dende antes que existiera a palabra.
7: Claro,
10: sí, claro.
7: Sí, claro.
10: Incidindo nisto, que toda a sociedade normal un
12: pouco, claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro.
10: Claro. Claro. Claro. Claro. Claro.
11: conocemos un poco de
12: bueno,
11: diálogo.
12: Bueno,
11: a mí parece que eso
12: es un diálogo que intentas por normal.
11: Cada
12: que tenga una estipulado, ¿no? Porque sí que es cierto que las mujeres de mi edad, no quiero pensar las mayores que a mí, nos marcaba un camino, una forma de actuar, una forma de estar. O sea, puede estar así, espatarrada, eso era imposible. Ni no cole ni ningún sitio, ¿no? O sea.
11: Bien,
12: sí, quiero decir.
11: Pero eso me dice así. A mí no me gustan ni las mujeres espatarradas ni los hombres espatarrados.
12: Bueno, te voy
11: a dar una receta, ¿no? A Xenia Fayomés. Que también tenga que ver a mí.
12: Claro, quiero decir que una forma de vida que bueno, pues que alguna podemos elegir, igual otras no. No tuvieron oportunidades.
11: Mira, falaba
12: también, de también que peleamos,
11: Eu teño xa casi 60. Eu recordo, bueno, aquí eu estuve nas monxas, non tuve ningún problema, había bastante liberdade. Pero a liberdade foi cando chegamos á universidade.
12: Ah.
11: Entón foi a festa grande. Ali descubrimos todo e facíamos o que queríamos. E despois cada un elixiu o seu camiño.
12: Sí.
11: Uns unhas casamos, outras non.
12: Sí, bueno.
11: Pero o ser queer, o ser desviado está aí. Un enamora se o gusta de alguén, independentemente do xénero ou do sexo. A persoa. E o demais é...
13: Claro, a ver, sinto que está super ben, ¿no? Como centrarnos nas experiencias individuais que tivemos, ¿no? Ou que tiveron as nosas amizades. Pero tamén creo que é super importante falar do estructural, ¿no? Cando falamos de feminismo tamén decimos, bueno, pues a mí nunca me levantaron a man. Non? E sei que a ela tampouco, pero sei que hai unha cuestión estructural que sí, non? Entón, non sei, sinto que isto tamén é importante poñelo no centro e que igual se puideron escoller esos camiños ou non, pero ao mesmo tempo tamén hai unha cuestión estructural que te obriga de algún xeito a casarte con un home. E isto está desde el 2x1 en el Carrefour, eh? O sea,
11: sí, sí,
13: que haya un 2x1 en un Carrefour que a mí non me fai falta mercarme 8 litros de leite, pero que vou mercar 8 litros de leite porque si vivo con outra persoa e con os meus fillos, me sabe moitísimo máis rentable mercarme 54 litros de leite por grazas ao 3x2, ou, por exemplo, nas ofertas de telefonía móvil, non? Paga unha liña, levate 2, aí tamén está ou matrimonio imposto, ou na declaración da renta, que creo que tamén hai beneficios por estar casado, aí tamén está a obriga polo matrimonio.
11: Bueno, acceso a vivenda.
13: Acceso a vivenda, claro.
11: Eu que vexo... Máis
12: de pasta que de casado.
11: Claro, eu que vexo, eu teño 41, eu que vexo é que tes que vivir en parella.
13: Sí. Claro.
11: Está todo estipulado para vivir en parella, que se heterosexual, yo, quero dicir, pero non podes chegar cun traballo, vamos a dicir, normal, básico, sen que cobres un soldo mínimo, e tampouco non podes vivir. E máis agora, con todos os cambios que está vendo, tanto sociais como estruturais e demais. Entón, claro, eu creo que ao final, todo eso, que esa historia que algunhas mulleres de aquí coñecen, as de atrás, pues, coñecen moito máis, sigue estando. Non damos derrubado certas cousas, pois é, son 3x2, non o damos derrubado. E non damos derrubado que eu quera vivir sola, ou que decidas pois, vivir con 4 persoas, ou que decidas, non. Está todo pensado para vivir en parella.
1: Sí, as propias casas, a estrutura das casas, seguimos chamando camas de matrimonio,
11: sí,
1: e cando
11: sí
1: vas ver pisos
11: sí, sí,
1: para alugar,
11: sí,
1: hai unha habitación principal e
11: sí,
1: unha
11: sí
1: pequena que posa roupa para planchar encima da cama,
11: sí,
1: porque
11: sí
1: non vale para que durma ninguén.
11: Sí.
1: Entón, salvando unha excepción. E despois nos sorteos de tal, que a mí me dan moita rifa a súa rapazada, sempre é espa para dos, cena para dos,
11: sí,
1: e como...
12: Sempre tens unha amiga para levar, claro, como
11: claro. Sí, pero pensado non
1: está... Pero está pensado dende...
12: No.
11: Claro, pensado non. Que ti decidas despois, vale, porque...
1: Claro,
11: eso é como pasado. Pero pensado non está para unha amiga.
1: No. E isto ten que ver un pouco co que falábamos antes, creo, bueno, do sistema capitalista que nos quere... que non quere que establezamos redes, que é que, bueno, pues que cumplamos unha serie de patróns, é dicir, pois, a parella e esa parella que xa é o núcleo da túa vida e os seguintes pasos nos que non está que vayas á manifestación en a asamblea cas túas amigas o venres pola tarde, pero sí que vayas ao cine con outra persoa. Entón, bueno. E a mí o que me chama moito a atención de todo isto do individualismo que nos están vendendo e como se apropia o capitalismo de todo, claro, este tema do autocoidado, que xa é unha palabra que me dá moitísimo noxo, porque é como autocoidado, non? Eu creo o coidado non, o sea, vai implícito e quero coidar non só este rollo egocéntrico, e a parte de autocoidado é que me compro unha mascarilla carísima,
11: claro, porque tal, claro, e facer as uñas, que claro, para mí que me xa dá,
1: claro, e non que quede coas miñas amigas todas as semanas e que non consuma, sabes, porque a ver, consumir tamén para cuidarse.
8: Non sei se queredes aportar máis ou...
14: Sí, o que acabas de decir ti é que iso vai moitísimo na educación. Entón, eu falo por min ou por... a ver, eu coñezo teño amigas moitas que vivimos solas, somos singles, vivimos solas, decidimos tendo parellas ou non parellas, pero penso que vos están orientando agora máis do que nos orientaron a nós de a vida en parella. O sea, a nós nos orientaron. Pero eu, hai unha cousa que me dixo miña nai desde que era pequena e sempre me quedou na cabeza, que decía: Lucía, nunca dependas de ninguén. Entón, aí está o miolo de todo. Se tens que vivir en parella porque non podes vivir sola, non porque optas a eso, eso é o jodido. Entonces, o dos cuidados o mismo. Si resulta que disfrutas moitísimo dándote un baño ou eu que sei, ou botando, pintando as uñas, por exemplo, e a outra persoa non lle gusta nada, te estás autocuidando. Pero que vaya, a ver, non que vaya decidido por ti, non que te digan que si te cuida, si te pintas as uñas te estás autocuidando. É que non sei se me explico, pero sí, ahora están indo precisamente a individualidade de todo, pero que dependamos das redes, que dependamos do móvil e que dependamos de las plataformas. Todo o mundo ten unha plataforma na televisión, eu non. Quero dicir, hai cousas que coa vida vas aprendendo e vas te dando conta de se son impostas, son necesarias ou son opcionais. A ver, non sei.
13: Sinto que está super acertada, pero tamén sinto que, por exemplo, unha cuestión de clase tamén iso, e que igual a túa nai poido transmitirte iso e ti tes agora a capacidade de estar soa, non?
14: Porque busquei, coidado, era o que decían elas tamén, porque loitamos moito porque busqueinas, porque sí, a miña nai dependía do meu pai e tiña, ela gobernaba a casa, pero quen traía os gatos era papá, entón quen decidía era papá. Entón, eso enseñou de sempre. E se desde os 18, 15, 15, tes eso claro, penso que é fundamental para que na tua vida sexas unha persoa con máis opcións de elexir.
15: Máis independente.
14: Claro, tes a tua independencia, non só económica, sino a mellor física tamén, ou
15: de decisión.
14: Social, ou de decisión, ou...
15: Pero a económica é fundamental.
14: Claro, é o básico de todo. Entón, que pasa? Que agora estáse poñendo a sociedade tan difícil de que unha persoa non pode optar a ter a súa casa, coa súa vida, co que gana, tal, porque non lle dá para pagar nada. Non lle dá para pagar nada. Pero aí é onde se está retratando tamén o sistema, de que sodes moi independentes, non necesitades a ninguén, tal, non sei que, pero non podedes facer nada por vos solas porque non tedes un peso. Así de alguna maneira. Entón, bueno, non é só en cuestións de xénero ou de feminismo, sino cuestións de economía, non? Eu penso que a economía que move tal, entonces o tipo de economía que hai, o que nos condiciona, e depende de do que tijanes, pois así vas poder facer ou decir ou coller, non só comprar, sino decir, pois agora vou quedar quieta, non apetece, porque non, pero se tienes que ir para tal, non, con isto chégame, non quero ir por máis para ter máis, para comprar máis. Eu penso que é unha actitude que vayamos traballando, non no sentido de las autoayudas e las... Non, de ir vivindo e darte conta do que pode ser unha opción que a mí ainda que me digan que pizza, telepizza, no sé qué, pues no, a mí no me gustan las pizzas. No, que a mí parece mensaxes básicos. Básicos, ¿no? Entón, non sei, outro día comentando con as compañeiras falábamos de Yanis Varoufakis, para mí é unha persoa que é un referente en moitas ideas que ten e tal, e a historia que estamos entrando no sistema que él define como tecnofeudalismo. Estamos volvendo ao feudalismo, que os amos, que son os poucos, teñen todo, e os vasallos teñen que traballar xusto para darlle o que corresponde e logo poder comer. Máis nada.
8: E que ademais son tecnobros.
14: Bueno, eso xa, a mí me sae un pouco, porque xa non xa de bros, xa non o coño.
8: Feminismo e tal,
14: pois, xa non o coño. Pero...
8: os poderosos.
14: Non entrar na categoría de... É que queren que nos metamos nunha categoría, pero logo esa categoría solo como sentirnos identidade, pero que non a usemos pa máis nada, porque si non nos podemos rebelar ou nos podemos sair do rego. Entón,
0: poñemos as etiquetas que querades,
14: sí, pero un libro,
0: como non tedes diñeiro de calquera maneira ides entrar por o rendimento.
14: Efectivamente, aí está, ¿no? Aí está. Entón, vos te damos a vida, sedes moi libres, pero me cago en 10. Eu non podo vivir tranquilamente nunha na miña casa coas miñas cousas, ou coa miña xente ou sola.
4: Eso me lembra a unha destas charlas que houve en Santiago que falaba do matrimonio homosexual, por exemplo, non? Cando se permitiu o matrimonio homosexual, foi entendido como un éxito para a xente LGBT. Ok, agora eu teño os mesmos dereitos que unha persoa heterosexual, pero a cuestión transversal realmente sería destrozar o concepto do matrimonio, non? E que non precisemos o matrimonio para poder existir dunha forma digna e que poidamos entender unhas estruturas máis abertas, máis, non sei, máis múltiples, máis en rede, máis que o matrimonio, porque o matrimonio xa sexa entre dúas mulleres, dous homes, muller e home, persoa trans, sigue sendo unha institución pechada que nos aboca cara a iso, non? Entón, sí, como desde aí tamén vai o queer, desde aí tamén vai o feminismo, entón, non sei. Eu estou super agradecida desta charla porque sinto que de algún xeito rompemos con esta idea de individualismo, non? E rompemos con estar na nosa casa dándolle a isto voltas, estamos aquí mogollón de tías chulísimas reunidas, non sei, creando lazos, eu sinto que está xeñal, así que moitísimas grazas, sí, por convidar.
8: Creo que has descrito o obxectivo cumprido, entón, sí. Por lo menos a este nivel, e que, bueno, que seguirán estendendo estes fíos tecedeiros de redes, e nada, e damos por pechado, entón, se vos parece, sí. Sí. Sí.
16: Bueno, sí, que a ver se os alarden destas ganas que temos todas agora de ser queer, pues, como nos cuestionemos a monogamia, a heterosexualidade e tal, e un pouco de publi, non? De nestas
17: formas. Sí, sí. Un programa de festas increíble. Este sábado temos para celebrar a visibilidade lésbica galega o segundo concurso de tortilleiras. A unha no Chirin en Cebeira. E despois, a semana que ven, tivemos que cancelar un recital que tiñamos para este vernes, pero a semana que ven temos o venres pola tarde, creo que ás 7, unha charla de dúas mulleres de Galiza con Palestina que nos van a falar da resistencia queer na Palestina, e o sábado teremos unha festa queer na finca Nogueira desde as 8 da tarde, que vai haber unha perfor de Nelu que se marchou antes correndo, e unhas actuacións de drags e despois DJ, así que nada, os apeteza moito vir porque vai ser super divertido.
0: Non se descartas eso, algo como para testo o programa?
17: Si, nas redes de Mestas está todo,
0: que en Instagram
17: está todo.
8: E Avante tamén ten programa, claro, para este...
16: Sí, pola parte de Avante, bueno, temos aberto un fanzine colectivo que imos facer sobre experiencias áficas e tal, está todo en redes tamén. Creo que o máis importante é que imos facer a Mani o sábado 27, que é o sábado da semana que ven, ás 12, en Amada García. E que outra cosilla? Ah, e o 28 imos facer un convivio en Artabria pola tarde, sí, así como unha merenda, imos facer intercambio de roupa,
13: non sei, así como talleres de customización tamén, pois imos levar máquinas de coser, roupa, parches, fíos, co objetivo de esta movida de non encaixar, non? Nos modelos, na roupa ou das dificultades que igual pode atopar algunhas persoas para sentirse identificadas coa roupa, non? En todo este sistema de moda, pois aí imos estar falando, compartindo e customizando as roupas, así que super invitades a todas.
18: Un cariño muy grande.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 12:28.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy Ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 12:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Tras

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dixen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se de comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houbera unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xubia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas que, las características de un servicio que tiña que estar
0: tiña que estar totalmente mancomunado e tería que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da ría norte como na zona da ría sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sair a ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos enerxéticos.
0: Enerxéticos é o fundamental, vamos, o custo enerxético.
1: Que nos impuseron ese sí. modelo de depuración que é obsoleto, que sí. vai en contra de todo que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, sí. que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser de ter máis presenza política e polo tanto conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN e non sí. é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, sí. Non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por
0: como
1: outra
0: é habitual,
1: parte,
0: pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chegade puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Malia a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

www.opaiobea.com. Ya estoy.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:03.
2: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: ¿Quién graba esto en este programa? If you're
6: looking for all hit music that reaches out and squashes your... Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuá a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:03.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, ¡oh pai! 20 anos de radio, sen fin, ¡oh pai! Noraboa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:19.
0: En Santa Mariña e Serante.

0: Escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:44 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.

0: este programa.
1: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
2: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
3: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
4: Radio Filispín, 2005-2025.
5: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
4: Aquí.
18: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
19: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 3 minutos.
18: No barrio de Caranza.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 4:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4 e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Hola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo a 7 da tarde, aquí en Coaque FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexander Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas carnes en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web alexandrebóveda.gal.
0: E xa sen máis, imos cara aló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira, David Rey na locución
1: e Naza Roca.

0: Damos comezo ao programa número 534. Hoxe estará connosco Miguel Abelleira, director da Escola de Arquitectura da UDC, mítica institución de onde saen os mellores arquitectos e arquitectas de Galicia dende hai 50 anos. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e tamén que tamén son cultura.
1: E tenemos ademais a sección de Galicia Encantada a cargo do noso compañeiro Antonio Reigosa. En canto á música de hoxe, no ano 2010, o grupo coruñés Fracasados de Antemano editou un disco homónimo que apuntaba moi alto, pero tristemente o grupo non tivo moita máis continuidade. Incluso algún dos seus integrantes chegou a facer programa en Coaque FM algún tempo despois. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Voceiros.

0: Imos empezar coa xenda da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 27 acollemos a presentación da colección A través do Brasil, un proxecto editorial da A través editora, dedicado á divulgación da literatura brasileira no espazo galego-portugués. A sesión dará a coñecer os dous primeiros títulos da colección As historias do futuro, de Machado de Assis, e Eu son vos mesmos, 20 contos, de Clarice Lispector. Participarán Carlos Paulo Martínez Pereiro e Alba Martínez Teixeiro, profesores da UDC. Será as 19:30 horas no noso local.
1: O xoves 28, no marco do ciclo Pensando o futuro, terá lugar a charla titulada Inteligencia artificial, adaptarse ou, coa intervención de Laura Castro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información da Universidade da Coruña, UDC, e investigadora do impacto social da tecnoloxía. Será as 7:30 no noso local.
0: O venres 29 acollemos a inauguración de Camiños, a nova exposición fotográfica do noso colectivo Ollo de Vidrio. A mostra, que conta con entrada libre e sen necesidade de inscripción previa, permanecerá exposta na nosa sede ata o 23 de xullo. Será as 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesáns.
1: E o sábado 30, para pechar as actividades organizadas arredor deste mes das letras galegas, dende a agrupación cultural Alexandre Bóveda, convidámosvos a un novo roteiro pola Coruña, titulado Festexando a Lingua, para demostrar, parada e parada, que o galego nesta cidade non é cousa de museo nin de darlle valor un só día ao ano. Foi motor, foi loita e segue sendo o noso presente. Sae ás 12 horas da Fonte de Santo André e fará paradas na Rúa Galera, Real, Teatro Rosalía, Praza dos Ovos, Rego de Auga e María Pita. Contaremos coa música de Moncho do Orzán. É unha actividade aberta e sen inscripción.

0: Imos agora coa Senda da Coruña. No eido audiovisual, na Filmoteca de Galicia esta semana todas as sesións pertencen ao ciclo Fora de Serie. Podemos destacar Café e Cigarros, de Jim Jarmusch, Xoves e Vendres, e Que che di esa natureza, de Hong Sang-soo, Vendres e Sábado.
1: Nas salas de cine do Fórum Metropolitano hai cine oriental. Nunha delas botan a mítica Contos de Tokio, de Yasuhiro Ozu. E na outra proxectan a coreana Non hai outra opción. Será do xoves 28 ao sábado 30 nos horarios habituais destas salas.
0: En as artes escénicas, señoras e señores, é un show pop feminista que pon o foco, con desenfado e moito sentido de humor, nas mulleres nadas nos anos 60, unha xeración única que derrubou os esquemas deseñados para elas, conducido polas xornalistas María Guerra e Mariola Cubels. E baseado no libro Mellor que Nunca, desta última, podedes vela o venres 29 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: No ciclo TRC Danza, a compañía portuguesa Nuisis Zobop ofrece a súa obra Cuando ven a taciturna de limiar en limiar o presente frágil, será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Friends, the Musical Parody, é unha comedia musical explosiva que rende homenaxe á serie máis icónica da televisión con humor afiado. Cancións orixinais e unha parodia sen filtros. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Colón.
1: Mr. Bo é un espectáculo xestual e de máscaras en texto creado por Marie de Jong. É unha obra do ciclo Todo Público dirixida a persoas de 4 anos ou máis. Será o sábado 30 ás 6 no Foro Metropolitano.
0: Lo é unha peza sensorial que invita os bebés a descubrir a forza e a delicadeza do vento, que se ofrecen dentro do ciclo Bebescencia Primavera. Será o domingo 31 no Ágora, con pases ás 11:30 e ás 13 horas.
1: E imos agora coa música. Dave Mustaine decidiu recentemente poñer fin á carreira da súa banda Megadeth. Tras 43 anos desde a súa fundación, un dos grupos máis importantes do mundo, parte do Big Four do thrash metal, xunto a Metallica, Slayer e Anthrax, dirá adeus cunha última xira ao grande. Tocan o mércores 27 ás 8 no Coliseum.
0: Está rematando a xira do cantante e músico Kevin Johansen, xunto co ilustrador Liniers. Toca o domingo 31, 8:30, no Teatro Rosalía de Castro.
1: O ciclo Maio Jazz acolle o concerto do grupo Jus, proxecto liderado polo guitarrista galego Virxilio da Silva, unha formación que se move entre o jazz, o rock progresivo e a experimentación. Toca o domingo 31, ás 8, no Teatro Colón.
0: A Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida polo pianista Javier Perianes, interpretará un programa cos concertos para pianos número 2, 4 e 5 de Beethoven. Será o venres 29 e sábado 30 ás 8 horas no Pazo da Ópera.
1: Un ano máis, a Asociación Veciñal da Agra organiza o Festival Ferrados de Letras, no que cantará o grupo Parabéns, acompañado de gaiteiras, cantadoras, pandereiteiras e recitadoras da asociación. Será o venres 29 ás no Ágora, con entrada libre. Non temos agora, vimos buscalo e vos dicimos agora.
0: A exposición, no marco da celebración do libro e 220 aniversario da Biblioteca do Consulado, penetramos nas orixes do libro impreso. Os protagonistas desta exposición son os incunables e posincunables, auténticas testemunhas dunha revolución que cambiou o mundo, a invención da imprenta. Pode verse ata o domingo 31 na súa sede da Rúa Paneiras.

0: E imos agora coa nosa axenda de Galiza para rematar coa parte da axenda. En Ferrol, no ciclo de clásicos do cine inéditos en versión española, poderedes ver A Feira do Crimen, película de 1930 dirixida por John Adolfi, en a que debutou James Caney. Será o mércores 27 ás 8:30 no Centro Cultural Torrente Ballester.
1: En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá un concerto a cargo da Real Filarmónica de Galicia, baixo dirección da recoñecida violinista e directora Amandine Bellon. O programa contará con pezas de Händel, Abel e Carl Philipp Emanuel Bach. Será o venres 29 ás 8 no Círculo das Artes.
0: E dun chimpo imos a Ourense, onde podedes asistir á representación de Asasinato no Orient Express, unha nova adaptación escénica da célebre novela de Agatha Christie. Está protagonizada por Juan Jartero, que encarna o detective Hércules Poirot, nun dos casos máis coñecidos da literatura de misterio. Será o domingo 31 ás 8 no Auditorio Municipal.
1: En Pontevedra, Kevin Johansen e Liniers chegan a Boa Vila, un concerto que forma parte da despedida da súa xira europea. Actúan no Auditorio do Pazo da Cultura os xoves 28 ás 9.
0: En Santiago, The Soundtrack of Our Lives é un supergrupo formado en Gotemburgo a mediados dos anos 90 por membros de famosos grupos escandinavos. Tocan este sábado 30 ás 9:30 na Sala Capitol.
1: En Vigo, Capital, Voskov é un grupo originario de Muros, Vila, con moitos grupos emerxentes que presenta o seu primeiro disco titulado Abrir o Xogo. Tocan o venres 29 ás 9:30 na Fábrica do Chocolate.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Ortigueira, Mofa e Befa, grupo formado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, acompañados nesta ocasión por Josito Porto, seguen coa exitosa xirade Os Dous de Sempre, baseada na obra de Castelao, pero que tamén inclúe algunhas pasaxes da vida do autor. Actúan o sábado 30 ás 8:30 no Teatro da Beneficencia. E o que se nos quedou antes, o Ferrado das Letras, será o día 29 de maio ás 8 no Auditorio Centro Ágora.

0: Os que habitualmente escoitades recendo sabedes que somos moito de chegar tarde ás celebracións. Esta tarde é unha desas ocasións nas que nos sumamos tarde a unha celebración. Neste caso, o 50 aniversario da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, unha institución que é un referente académico para todo o Estado e o buque insignia da Universidade da Coruña, ademais de contar con uns dos edificios máis emblemáticos da cidade. A Escola de Arquitectura nace como unha iniciativa da Fundación Pedro Barrio de la Maza, que no ano 68 comezou a xestións no Ministerio de Educación para a creación dunha Escola de Arquitectura.
1: Tras a morte de Pedro Barrié de la Maza, o proxecto sigue adiante da man dun equipo estadounidense dirixido polo arquitecto Raymond Carabati, que contou con Rodolfo Ucha Donate, Juan Castañón e José María Laguna. Pero foi necesario a creación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no ano 73. Nun primeiro momento, o colexio pensou en crear unha escola privada de arquitectura en Santiago de Compostela, pero ao final crease en Coruña a Escola Superior de Arquitectura Técnica na Coruña, adscrita á Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro curso académico será o 1975-76, baixo a dirección de José Antonio Franco Taboada.
0: O edificio, que sirve de actual sede da escola e que popularmente é coñecido como a Seta, é inaugurado no ano 80. 9 anos despois, créase a Universidade da Coruña, institución a que a Escola de Arquitectura aínda tardaría uns anos en sumarse, pois non é ano o 90, é un que a Fundación Pedro Barrié de la Maza entrega a escola e os edificios da Escola Superior e da Técnica á Universidade de Galega. Convértese de facto nun dos dous primeiros centros docentes da Universidade da nosa cidade.
1: Desde a súa creación, a Escola de Arquitectura da Coruña buscou impulsar o territorio na Coruña en Galicia, mellorar as súas condicións de habitabilidade e conectala cos avances a nivel nacional e internacional. Para contarnos máis sobre a historia da Escola Superior Técnica de Arquitectura da Coruña, temos esta tarde connosco ao seu director, o arquitecto Miguel Abelleira. Moi boas tardes, Miguel.
2: Boas tardes, Naza. Boas tardes, David. Que tal estades?
0: Moi ben.
1: Bueno, imos comenzar coas correccións da nosa presentación, porque aquí había negación coa cabeza, porque dimos algúns datos incorrectos, así que Miguel, primeiro no. De todo, dinos no, como foi a...
2: Que va, a ver, te da razón, a escola, o decreto que pon en marcha a escola do ano 73, en agosto do 73, que se asinou, como ben sabedes, nos teñamos un veraneante ilustre naquela época,
1: sí.
2: E aquí, preto da cidade, pois era donde viña a veranear, e ali foi donde se asinou no 73, pois o decreto que puso en marcha a escola. Como ben dixechedes, ao primeiro curso impartiuse no ano 75 no edificio da Escola de Arquitectura Técnica, que foi proxectado polos arquitectos Castañón e Laguna coa colaboración de Rodolfo Ucha. Ese mesmo equipo foi o que se encargou do proxecto da actual escola, que, como ben dixeche, David, se puso en marcha no ano 1970. Naquela época, como ben sabedes, a única universidade que había en Galicia era de Santiago, polo tanto, o centro pertencía á Universidade de Santiago. No momento que se crea a Universidade da Coruña, pois, lóxicamente, a escola pasa a formar parte da UDC desde o seu principio.
1: Uh-huh. Cal é o teu primeiro recordo da Escola de Arquitectura?
2: Pois, cando me viñen a matricular, eu empecé no ano 81, aquela época empezábase as clases en outubro, despois do Pilar. Aquí na Coruña, naquela época, sempre tiñamos festivo o 7 ou o 12, non? Agora, o 7 sabedes que hai anos que sí, anos que non, pero o 12 sempre era festivo, e as clases empezaban aí. Pois o recordo foi un sobre marrón de matrícula que viñen aquí como naquela época. Hoxe en día se fai todo por internet, pero os que estamos aquí presentes creo que lembramos, sí, como se facían as cousas a man.
1: Sí.
2: Nada, un edificio sorprendente que estaba aquí no medio no monte, porque o que hoxe en día é a Facultade de Ciencias, antigo colexio universitario, non estaba construído. De feito, nos asistimos ás voladuras que lóxicamente, ás rochas que había por aquí, hubo que desfacerse delas para poder cimentar e despois construir un novo edificio. Pois nada, un edificio sorprendente que co tempo empecé a entender, como ben dixeche tamén, David, é un dos referentes, o que se chama, que agora o termo está de moda, como ben sabedes, por a película de aí unha tempada, un dos mellores edificios da arquitectura brutalista que hai non somente na Coruña, sino que en Galicia, incluso diría que en España.
1: Como foi convertir en director? Cales foron esas reformas urxentes que quixeches acometer cando...
2: Bueno, eu por diferentes circunstancias que non veñen ao caso, o anterior director Plácido Lizancos nos chamou a mitade do seu mandato, a actual vicerreitora de infraestructura Sonia Vázquez e a min, para incorporarnos ao equipo de dirección. Entón a min me pediu se quería ser subdirector xefe de estudos. E Sonia é a secretaria académica. Estuvemos con ese equipo durante 2 anos. Os primeiros 2 anos do goberno de Plácido realmente foron tristes porque coincidiu coa pandemia.
1: Ah.
2: E claro, evidentemente, en un centro académico cheo de xuventudes, cheo de xente nova, no que as relacións persoais, eu entendo que son fundamentales, aparte, lóxicamente, todo o que ten que ver co académico, pero é fundamental que a vida universitaria se entende en algo máis que asistir a clase, por suposto, facer os traballos, estudar, entregar, é dicir, se está nunha época da vida que se conforma a personalidade dunha maneira determinante. Entón, bueno, Plácido tuvo esa mala sorte de coincidirlle os 2 primeiros anos da pandemia. Despois entramos no equipo cando chegou o momento do proceso electoral, pois, bueno, Plácido decidiu non presentarse. Me presentei, fui un único candidato, polo tanto, nada. Eso é a razón. Que fixemos ou que queremos facer? O equipo, esto, en primer lugar, é cousa de un grupo de xente, ¿no? Quen pense que un solo pode facer cousas, pois está claramente moi equivocado. Pois o que levamos intentando e creo que conseguindo facer de xustamente esta semana cumplimos 2 anos e medio. Agora coa nova lei solamente temos un único mandato non prorrogable de 6 anos, o cual é fantástico. Que non haxa prórroga. O que pretendimos, ahora sí falo moi en serio, é facer ver a sociedade galega que ter unha escola de arquitectura é algo que ten que convertirse nunha ferramenta, nunha axuda para todas aquelas decisións que teñan que ver cos ámbitos dos nosos títulos. Nos neste momento impartimos 5 titulacións, arquitectura en grau e máster, temos un grau en paisaxe conxuntamente coa Universidade de Santiago de Compostela, temos un máster universitario en rehabilitación arquitectónica, temos un máster en desafío das cidades e un máster internacional con as universidades de Santiago de Vigo e as 3 de norte do Portugal. Entonces pensamos que unha escola ten que estar para algo máis que para formar profesionais lóxicamente con unha actitude e con unha capacitación realmente boas. Eso se dá por suposto, non? Pero entendemos que a escola ten que estar para algo máis. Ten que, no ámbito cultural, no ámbito da paisaxe, no ámbito da arquitectura, no ámbito do urbanismo, é dicir, axudar as institucións, porque nos temos, creo que a forza, por unha parte, a forza da nosa cultura, da nosa experiencia docente, investigadora, e por outro lado, nos temos objetivos académicos, non temos objetivos nin políticos, nin económicos. Por lo tanto, é unha idea que intentamos transmitir e afortunadamente empeza a calar que a Escola de Arquitectura pode axudar no ámbito das súas titulacións, ¿no? Eso que queremos facer.
1: A nivel consultivo, quizáis,
2: sí, sí, ¿no? Sí, claro, claro, evidentemente, ¿no? De feito, estamos en contacto con diferentes institucións na que estamos pendentes xa de asinar unha serie de convenios. Tamén unha cousa fundamental que nos entendemos é que Galicia, eso temos que telo claro, un referente non só nacional, sino internacional en determinadas empresas no ámbito constructivo. Non estou falando nin de empresas promotoras, nin de empresas constructoras, estou falando de empresas que teñen que ver con especialización de determinados materiais e sistemas constructivos. Estou falando de empresas de madeira, que non quero decir ningún nome, como estou falando de empresas de aluminio, estamos falando que temos un clúster tanto de madeira como un clúster da pizarra, como un clúster do granito, e incluso un clúster da construcción en Galicia moi potente, e lógicamente eu entendo que os nosos estudantes, si ademais do que creo, ademais o digo con toda tranquilidade, da boa formación que se lle dan as aulas, si a maiores teñen un contacto directo coa realidade coa que van enfrentarse o día seguinte de salir, porque pensade que nos somos as escolas de arquitectura somos quen atribuimos as competencias profesionais, estamos reconhecidos así, despois se terán que colexiar, etcétera, pero somos as escolas no momento en que decimos que alguén remata, quen ten esa atribución profesional. O día seguinte é un rapaz, unha rapaza que ten a titulación e polo tanto pode desenrolar a actividade profesional de arquitecta, arquitecto, ten todas as competencias e tamén todas as responsabilidades. Por lo tanto, entendemos que é moito mellor que coñeza a realidade, que ademais está moi preto de nós, non? Non temos que ir a buscar referentes lonxe daqui. Aquí, ao lado, en Galicia, temos referentes, insisto, en moitos ámbitos que teñen que ver con materiais, con sistemas constructivos que son punteiros a nivel mundial.
0: Por que o Conde de Fenosa estaba interesado en montar a Escola de Arquitectura? Sí.
2: Ui, esa é unha pregunta de examen, sí. que vamos, eu teño un examen o venres con meus estudiantes, como leven preparado, como levo o estado, pois, con franqueza, ese dato non o sei, supoño que, lóxicamente, o ter unha relación directa tanto vital como profesional con magnífico edificio como do Banco Pastor, pois supoño que algo teria que ver, non? Aparte, bueno, ahora en serio intentaré respostar a esa pregunta, David. A formación en arquitectura en España empezou a mediados do século XIX con unha escola, a Escola de Madrid. 25 anos despois, a finais do XIX, a segunda escola, a Barcelona, e durante moitísimo tempo foron as dous únicas escolas de España. Despois abrironse Sevilla, abriuse Valencia, abriuse Valladolid, e un momento dado que se quixo estender a docencia da arquitectura por toda a xeografía de España, non? Entonces había que adxudicar unha escola ao noroeste. Cal sí, cal no. Aí foi donde o Conde de Fenosa, o plantexamento que foi, ben, eu construo e equipo unha escola de arquitectura, unha escola de arquitectura técnica, unha escola de enxeñería, si veñen as dúas primeiras a Coruña e a terceira, como ben sabedes, a Vigo. Por lo tanto, ese impulso que ao final, entre unhas cousas e outras, fai que as escolas viñeran para aquí.
0: En ese momento había moitos arquitectos na Coruña, en Galicia.
2: O dato eu non o teño. Eu podo decir un dato que si sei, no, pola miña tese no ano 53. No ano 53 había un arquitecto por cada 70.000 habitantes en Galicia. Agora o dato non o sei, pero andamos un por cada 700-800. Bueno, si, sí, había, lóxicamente naquela época, os arquitectos que tiñan aquí estudio foron persoas que se tuveron que formar fora de Galicia. A maioría en Madrid e Barcelona se empezaba a ver titulados da Escola de Sevilla, pero lóxicamente había que estudiar fora, co que iso implicaba todos os efectos, non?
1: Non sei se sabe por que se puxo en mans dun grupo americano isto no comezo.
2: Porque en principio hai unha cousa que nos intentamos ya dende primeiro curso transmitirlle aos estudantes, ¿no? En principio podemos pensar que se pode dar clase en calquera lugar como bon galego. Depende, non? Hai veces que sí, hai veces que non. Pero o que sí é certo é que o lugar no que suceden as cousas é determinante para que esas cousas vayan dunha maneira ou doutra. E, polo tanto, un edificio docente non pode ser igual que un edificio para unha radio, non pode ser. Bueno, isto é tan lógico que non paga a pena seguir explicando. Entón, naquela época, cando se empeza a reflexionar sobre como debe ser a docencia, como debe ser a docencia dunha disciplina como a nosa, no que é fundamental, por unha banda, a parte teórica. A parte teórica, ademais, en termos moi distintos, no? Dende todo o que ten que ver coa componente humanística artística, a máis puramente científico-técnica, pero ademais, todo o que é a componente gráfica, o dibuxo, o proxecto é fundamental. Entón, se pide asesoramento a este consulting americano para ver como podería ser ou como debería ser a organización de espazos para fomentar que o lugar axudase a docencia. De feito, a nosa escola está proxectada conforme un xeito de entender a formación, o que chaman antes a SETA, ¿no? A SETA é xugar ao acrónimo de ETSA, ETSA é Escola Técnica Superior de Arquitectura, que ademais ten forma de SETA. O noso edificio se pode ver, as dúas plantas superiores son un cuadrado perfecto, que teñen luz cara aos catro lados, e ali están as aulas de dibuxo. Entón, ao que sería a terceira e a cuarta planta sobre rasante, a terceira eran as aulas para dibuxo dos cursos baixos e a cuarta planta eran as aulas de proxectos para os cursos altos. É dicir que toda a formación que se impartía nas aulas teóricas da planta baixa, máis os equipamentos da biblioteca, os talleres, etc., digamos que confluían e ao final remataban nesa componente gráfica que estaba arriba, con unhas vistas realmente fantásticas, con unha luz fenomenal, e aparte con unha forma perfecta, que é un cuadrado, non? Entonces, por eso se fai esa consulta. O primeiro, a primeiro proxecto que se fai da escola é un edificio rectangular. Despois se decide cambiar o cuadrado con unha serie de volumes moi chamativos, ao final ese proxecto se adecua ao que finalmente se construiu.
1: E como foi esa colaboración entre arquitectos galegos e americanos?
2: Ben, ao final os arquitectos americanos o que fixeron foi dar as directrices, porque o proxecto final redáctase, como ben dixetes antes, por Castañón e Laguna, e coa colaboración local de Rodolfo Ucha. Castañón e Laguna son os arquitectos que na Complutense construíu un edificio que hai moitos anos foi moi coñecido, que é o edificio da Facultad de Ciencias da Información, porque ali foi onde se rodou a película Tesis de Amenábar.
1: Sí.
2: Entonces, ese edificio, que é un edificio fantástico, é o modelo directo inicial co que se construiu a Escola de Arquitectura Técnica, que é un edificio longitudinal, e lembra, alguna das súas solucións, lembra esa primeira proposta de Madrid. Pero, ao final, o proxecto se fixo claramente en España por arquitectos españoles.
1: Naquel entón, tampouco había colexio de arquitectos, non?
2: Bueno, o colexio de arquitectos si se constituiu no ano 73, como en 17, intentou eso, evidentemente naquela época era demasiado neno, pero enterreime despois, así a historia non lo confirma, que si hubo, o que comentaste, un intento de facer unha escola promovida polo colexio radicada en Santiago. Ao final, bueno, por diferentes circunstancias, José Antonio Franco, primeiro director, foi quen de co paso do tempo, aos poucos anos, pois que aqueles arquitectos que estaban ao favor inicialmente de esa escola vinculada ao colexio, que viñeran á escola da Coruña, non? A escola que está na Coruña, pero que tamén unha das cousas para responder a Naza a tua pregunta de antes, nos entendemos que a Escola de Arquitectura de Galicia, non?
0: Cando comenzaron a sair os primeiros arquitectos da escola, como foi a relación cos profesionais que non pasaron por ela?
2: Sí. Ui, a ver, non, o primeiro egresado foi Pablo Costa no ano 81, non? Entón, a ver, nos encontramos que, lóxicamente, nosa escola, quen foron todos os nosos profesores, eu, xa digo, a arquitectura empeza no 75, eu matriculei no ano 81, son un das primeiras promocións. Todos os nosos arquitectos eran arquitectos formados fora. Neste momento, a maioría dos profesores que damos clases somos arquitectos formados na escola. Por lo tanto, en principio non hubo ningún tipo de problema. Simplemente, por razóns de carácter como os que comenté anteriormente, os arquitectos que cando abriu a escola se formaron, estudiaron fora. O, pouco a pouco, a arquitectura galega empezou a nutrirse de arquitectos formados na escola. Este sábado pasado, vos lo digo porque foi unha das cousas que asistín, tuvo lugar no auditorio de Marín recén estreado a entrega dos premios Grande Area, ¿no? Son os premios que organizan as delegacións do sur de Galicia do Colexio de Arquitectos. Entregaron 12 premios e dos 12 premios 10 eran ou ben profesores ou ben estudantes da escola. É dicir, ao final, despois de 50 anos, paulatinamente, pouco a pouco, con gota a gota, a arquitectura galega empeza a ter unha calidade media realmente subliñable grazas a, bueno, a xente que se formou aquí, que a súa vez foi formada por xente que estudou fora, é dicir, unha cadea de transmisión de coñecemento que en principio é lógica, non?
0: E houve moitas dificultades para ter docentes ao principio.
2: Pois, a ver, o que sí caracterizaba a práctica totalidade dos docentes daquela época eran docentes que ademais tiñan actividade profesional.
1: Claro.
2: Como eu digo, con unha imaxe que me permitirades, viñan á escola cos zapatos manchados de barro, non? Manchados de barro dunha obra. os traían limpios, evidentemente, sí. Pero era xente que profesionalmente sabía de que estaba a falar, ¿no? Sí. Poco a poco, lógicamente, por razóns obvias, empezaron a realizarse tesis doutorais, empezou a, digamos, a introducirse a parte a estrictamente académica en cuanto a formación, doutoramentos, prazas vinculadas a esa relación. Non só que na escola o que nos gusta é ter perfis mixtos, é dicir, xente que sí, ten unha carreira académica perfectamente loable, pero entendemos que é fundamental na docencia de arquitectura que a xente teña experiencia profesional, ¿no? Sino a veces é un tanto difícil en según que materias dar clase de algo que tiene un viviche, ¿no?
1: E que voy a preguntar ahora, por eso que dís que cambia moito, porque si ao principio era todo xente moi práctica, que a docencia era como a segunda, non sí. Parte ou a parte máis unha porcentaxe pequena sí, sí. Do seu día a día, pero despois quizáis se pase ao outro lado, o sea, que o equilibrio é o claro, interesante,
2: claro,
1: non?
2: Claro, por iso che digo, entendemos que é fundamental que haxa unha formación académica, porque iso será levo, pero intentamos misturala con todo o que é actividade profesional, porque, insisto, é fundamental. Eu non son quen de explicar aos rapaces de primeiro, bueno, xa é a segunda vez que digo que dou clase en primeiro, que un proxecto si é un non proxecto e nunca, non? Si non sei o que se sinte cando claro. Algo que ti pensaxe de repente se construe. Uh-huh. Eso tes que sentilo, tes que sí. Vivilo. E a partir de aí podes transmitir algo máis que o que di toda a bibliografía, toda a academia do mundo. Creo que creo no estudo, sin dúbida, pero creo na experiencia, non? Uh-huh. Xuntando estudo con experiencia, creo como se pode transmitir mellor. O que para mí, en general, para moita xente fundamental que é a paixón pola arquitectura. ¿No?
1: Pois imos, queda aquí perfecto este momento, a paixón pola arquitectura, para facer un noso pequeno descanso da entrevista. Imos falar agora con Antonio, o noso compañeiro de Galicia Encantada, e volvemos agora con Miguel. Antonio Reigosa.

0: Ola, Antonio, que tal? Boa tarde.
1: Ola,
0: que tal?
1: Muy boas.
0: Hoxe, a Galicia Encantada traenos da man de Antonio Reigosa lembranzas dos nomes de algunhas daquelas criaturas que tanto nos atormentaban e amedrentaban nos días infantís, que non celebrado Coco ou Cocón, de Pedro Chosco ou Chusco, do home ou vello do saco, das meigas chuchonas ou do sacauntos ou sacamanteigas.
2: Estes son algúns dos nomes máis comuns cos que os nosos maiores tentaban acougarnos ou facer que os obedecésemos na hora de nos deitar. Algún destes seres que chamábamos cocos ou asustanenos podían sorprendernos nos camiños ou nas rúas, nos bosques ou en lugares afastados.
0: A maioría, pola contra, seguramente os máis coñecidos, vagaban por dentro das casas, xeralmente nos faios e nos cuartos onde dormíamos. Pero todos tiñan como un seren, fosen masculinos ou femininos, seren feos e malhumorados. A maioría, ademais, son invisibles.
2: Con só invocalos, os nosos maiores conseguían que nos acurruxásemos debaixo das mantas e así, casi sen decatarnos, ben tapados e quentiños, adormecíamos e soñábamos con eses personaxes macabros.
0: Ademais dos máis coñecidos, como os que citamos, había moitos outros seres do medo que visitaban as nosas camas e as nosas fantasías, que, segundo a zona ou comarca, recibían diferentes nomes. Se che parece, imos presentar brevemente, Antonio. Por exemplo, un dos máis coñecidos, Coco ou Coco Cocón, onde ven ese nome?
1: Sí, das dúas maneiras se lle chama, non se sabe moito da orixe do nome. Hai algunhas teorías. Non se descarta que derive do nome de certas eirugas chamadas tamén

0: o invocan os adultos, ou invocaban, ou non sei se siguen invocando, case sempre de noite, coa intención de que as criaturas durman, ou para causarles medo e que así obedezan, se son algo revirados. Unha das fórmulas máis usadas para trilo, para traelo, coñecémola todos. E durme o niño, que ven o cocón, vai levar o neno, que non dorme, non?
1: Na web Galicia Encantada falas dun ser feminino coñecido como a Garavanceira. De onde sacaste esa información?
0: Da Garavanceira, que non é coñecida precisamente pola maioría dos que poden estar escoitando, falounos unha muller do Concello da Pastoriza que se chama Belén Chao, e díxonos que lle chaman así, Garavanceira, porque se aparece nos camiños, nas congostras cegadas de silvas e felgos polos que sería o imposible o paso. O neno ou nena que entra neses sitios, nesas congostras, arriscase a que ese ser, a Garavanceira, o pille ou meta nun saco para logo vendelo ou quen sabe con que intención, non? Ou para que usos. Hai que dicir tamén que hai un tipo de silva que se chama así, precisamente Garavanceira, e dice que os nenos non deben comer os seus froitos xa que lles poden provocar vómitos, descomposición e incluso convulsións. Conta este etnógrafo de Mondoñedo, Lenzo Santar, que as bruxas daquela comarca viaxan os seus xuntoiros chamados aquelarres montadas precisamente nunhas vasoiras feitas con estas silvas que chaman garavanceiras. Esas bruxas voan en parellas collidas pola man desde o monte Monfadal que está ali ao pé de Mondoñedo ata o lugar onde organizan o aquelarre que soe ser no pico do Xistral preferentemente a noite de San Xoán.
2: Outro personaxe que aparece no voso diccionario dos seres míticos é a tía Xoana, unha vella que vive nunha casa de Ponte Nova. Contanos aí brevemente.
0: Esta muller, esta tía Xoana, unha información que nos facilitou Anxo Fernández do Campo, que é natural de alí, de Vilaimil, no Concello Oeste. A tía Xoana é unha muller moi bella que vive no faio dunha casa daquel lugar. Supónse que é bellísima, que ten máis de 200 anos. Ten o cabelo branco, é tan longo que lle cubre prácticamente todo o lombo. E tamén ten a pele engurrada, como a dunha pataca, para darnos unha idea, e un só ollo na cara e un só dente na boca. Para esta tía Xoana, máis que a comer, o que fai é rillar co seu dente todo o que atopa no faio desa casa. Bueno, como detalle interesante, parece que caga nunha pota enferruxada, non? Durme nunha hucha, e despois de acomodarse dentro desa hucha, pecha a tapa para que ninguén poida abrirla. Imaginade que lle contan os nenos desa casa toda esta historia, evidentemente non van ao faio nunca, non? Eu sempre interpretei que alguén inventou esta tía Xoana para proteger esa hucha que seguramente guardaba documentos importantes da casa da curiosidade dos cativos que naceran e viviron nese lugar.
1: Tamén é curioso ver que en algúns xornais do século XIX aparecen información sobre estes asustadores de nenos e nenas. Coméntanos brevemente, se podes, algún caso.
0: Sí, hai moitos casos na prensa do século XIX, incluso do século XX. Eu comento vos un en concreto que aparece nun xornal que se chamaba El Correo Nacional, e que a información é do ano 1839, do verán do 1839, donde se di que desapareceran moitos nenos, moitos cativos en Santiago, en Betanzos e arredores, é que a culpa probablemente a tivese unha feiticeira que andaba, que os secuestraba, vamos, que os roubaba. Parece ser que cando os tocaba coa man xa quedaban mudos, é dicir, xa os desarmaba, xa non podían berrar nin queixarse, non? E despois, non sei que artes máxicas usaría, arrebolábaos polo aire ata unha botica, aquí aparecen os boticarios tamén, que teñen moito que ver con este mundo do medo, ali dentro desa botica extraíanlles as entrañas, en fin, as vísceras, as graxas, isto en palma co mito dos sacamanteigas, e imaginade o que se contaba.

0: pasaba despois, non? Esta muller parece que se presentou un día no mercado da cidade da Coruña, que aparentaba moi ben vestida, é dicir, que non era precisamente a pinta dunha bella bruxa, senón dunha muller moi digna, moi ben posta, non? E que contratou unha rapaza, unha nena, para que lle levase a cesta da compra ata a casa, pero alguén berrou, ollo que esa é a bella que rouba os nenos e tal. Entón a nena colleu medo, tirou coa cesta e fuxiu espantada, claro, co medo. E a bella, vendo que se organizaba o seu linchamento, pois meteuse nun portal e parece que dio o xornal, que se non aparece por ali a policía, que a calmou a xente, tranquilizou-nos, pois probablemente a lincharían.
1: E bueno, xa para ir rematando, no teu dicionario dos seres míticos falades de Papón. Como é esta personaxe?
0: Bueno, pois o Papón xa o dio nome, ainda que ten outros moitos nomes segundo as diferentes zonas do país, tamén lle chaman Paparrasolla, Zampón, Pispota, Zamparrampa, Rapeo, ainda máis, non? Parece ser que é unha especie de xigante que ten a boca enorme, de aí o de Papón, que papa, que ten ollos de lume e bandullo abultado, bandullo prominente, non? E, en definitiva, que o Papón é antropófago e dedícase fundamentalmente a papar nenos e nenas. En todo caso, non teñades medo, nin grandes, nin pequenos. Todos estes seres só existen na nosa prodixiosa imaginación.
1: Pois moitas gracias, que quedámonos con eso. Ata a próxima vez que te teñamos aquui connosco. Moitas gracias, Antonio, e ata pronto.
0: Boa tarde.
1: Igualmente,
0: pronto.
1: Boa tarde. Pois imos seguir con coa entrevista, Miguel. Xa nos quedan 10 minutiños, ni sequera. Cal era o nivel da escola cando comezou en comparación con as outras escolas que había no estado?
2: A ver, lóxicamente, no momento que nace a escola, ocupa o último lugar, por unha razón obvia, ¿no? Pero paulatinamente, co esforzo de todo o mundo, o nivel que foi acadando a escola foi cada vez mellor. Hai un elemento que, aparte dos rankings oficiais, que, bueno, se fan de maneiras que todos podemos entender, hai unha cousa que é esencial que dá un pouco a idea do que se fai na escola. Normalmente a xente fala do termo empleabilidade como o tempo que se tarda en unha persoa recién titulada en encontrar un traballo vinculado á súa formación. Sendo ese un dato importante, a mí un dato que me interesa máis é canto tempo tarda unha persoa traballando en ser autónoma, suficiente, rendible para quen a contrata, ¿no? En ese senso, os nosos estudantes teñen un cartel, fundamentalmente en Europa, de unha formación técnica realmente importante. Acaban encontrando traballo cedo, e no momento en que a xente descubre como están formados, pois habitualmente non quere que se marchen. Por lo tanto, lugar, ranking, insisto, hai toda unha serie de elementos de medición que teñen que ver cos impactos de publicacións, investigación, etc. Pero eu entendo que a formación recibida, no, que a que procura esa situación que vos conté anteriormente, é sintomática, entendo que pongo a escola a un nivel realmente importante, ¿no?
1: Ten tirón agora mesmo, despois da...
2: Sí,
1: agora ser arquitecto.
2: Nós non temos, afortunadamente non temos problemas de matrícula. De feito, nos peores anos, a escola nunca tivo problemas. Lamentablemente, outros centros vinculados á construcción pública, sobre todo despois da crise tan importante, si tuveron problemas de matrícula. Nos, o peor ano, foron 90 persoas as matriculadas. Nos facemos unha oferta de 132 cada ano, se matriculan ao final en torno a 140. Este ano son 146. Por lo tanto, non hai... Bueno, non temos ningún tipo de problema en este momento para garantir a continuidade da formación co matrícula e a demanda que hai, non? E pues, que a poboación, como ben sabedes, sí, a poboación estudantil vai para baixo.
1: Sí, pero sí que penso que hai unha sensación de que non hai tanto interese por ser arquitecto, non sei se é un pouco lenda ou tal, pero que despois si dá
2: bueno,
1: despois do boom así e tal, como que non
2: neste sentido
1: atractivo.
2: Os datos son claros, non? Sí. Quero dicir, si tuvésemos problemas de matrícula, si paulatinamente o número baixara, si podía estar de acordo co que me acabas de contar, Naza. Pero, perdona que discrepe,
1: no,
2: pero,
1: no,
2: pero realmente o que a matrícula en ese sentido é transparente, non?
3: Agora o acceso á vivenda é moi complicado. Dende a escola tedes algunha visión especial ou algunha solución a este problema?
2: Vamos a ver, evidentemente estamos a falar dun asunto fundamental, ¿no? Fundamental para a sociedade, fundamental para a nosa disciplina. A vivenda realmente é un dos elementos fundamentais nos que as arquitectas e os arquitectos podemos opinar con certo coñecemento de causa. Neste sentido, decirvos que unha das cousas que falei anteriormente de chegar a algún tipo de acordo con as administracións, estamos neste momento acabando de redactar un convenio coa Consellería de Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda solo para que, bueno, que ven no máster universitario de arquitectura o tema sobre que se vai traballar e investigar é justamente a vivenda, non? Lóxicamente imos facelo dende sin as exixencias que a realidade ten, me explico. Vamos a intentar reflexionar que hoxendía unha vivenda. Unha vivenda hoxendía é o mismo concepto que había a principios do século XX, cando se reflexionou sobre a vivenda. Ten sentido seguir facendo vivendas con unha organización na que a sociedade xa prácticamente non responde a esa organización? Claro, que unha familia hoxendía? Nos anos 60, 70, máis ou menos estaba claro que unha familia. Nos anos 20, do século pasado, cando se reflexionou sobre unha vivenda, unha familia é unha parella que paulatinamente iba incrementando o seu número tendo fillos, pero hoxendía a sociedade non vai por aí. Cantos tipos de vivenda hai? Como se organiza a sociedade? Cantas parellas hai divorciadas? Cantas persoas viven solas? Os estudantes, porque non son quen no momento que empezan a traballar e xa empezan no mercado laboral, porque non son quen de poder xa non digo mercar, sino alquilar unha vivenda? Que eso de que teñan que compartir unha vivenda por habitacións, ou como incluso moi outro día que se está empezando a dar en Irlanda, empezando xa a compartir cama, ¿no? Es decir, eso non pode ser. Entón, o que si dende a escola, lóxicamente o que intentaremos é facer unha reflexión, pero que non quede no ámbito solamente intelectual, no ámbito de idea, sino a partir de ese máster plantexar algunhas propostas que entendemos que lóxicamente se poden levar adiante para intentar entre todos resolver o problema da vivenda, ¿no?
3: E cales son os motivos da pouca construcción actual, así brevemente?
2: Pouca construcción? Eu creo que justamente non. O que si hai, si se nota, é que a construcción tradicional ten unha escasez de man de obra especializada realmente considerable. Es decir, todos os oficios que había hai unha temporada, cada vez hai menos persoas que teñan ese coñecemento, ese saber, e sobre todo o problema que non se transmite, non? Uh-huh. Entón, eso sí, pero que non haxa construcción, non temos máis que ver as rúas que hai por aí, non?
1: Uh-huh. Pois, algún plan inmediato para a escola? Nada, quedanos apenas 30 segundos,
2: pois,
1: pero plan
2: intentar afianzar esa posición, tanto no ámbito nacional como no internacional. Neste momento está na escola estudantes de dúas universidades chinesas, un convenio que temos con elas. A semana pasada estuveron tamén con outro convenio estudantes armenios e franceses, e lóxicamente xuntar o local co internacional e seguir profundizando na búsqueda da excelencia, que é o fin para o que estamos aquí, non? Na escola.
1: Pois moitísimas gracias por estar connosco e por contarnos todo o que facedes na escola.
2: Gracias a vos.
1: Moitas gracias. Este en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Miguel Abelleira. E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono David Rey
3: e Naza Roca.
4: Son as 5:57.
5: No cruceiro de Canidos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, levamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible, tamén de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: Economía, do noso canal de denuncia, que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canoqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracachedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, e todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non? Aterrizar e facer unha cousa, non? Sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendín.
3: Vuelvo a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das lesionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Sí, Graciñas.
0: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, a ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así é. Eu sento que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente, traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Moitas gracias, Manolo. Yeah. Moi bonitos esos poemas que les iches, sí, tanto de Becker como de Idea Vilariño, unha muller moi interesante coa súa poesía.
1: Claro que sí.
0: Moi interesante. Bueno, agora a nosa compañeira Saraná vai nos falar un pouco da outra cara da moneda, sí? É verdad que é importante a través das súas palabras, sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, este canto, negativo, conflito teio, compartir non nace o meu lado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, os oculto, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben. Eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, sí, neste caso cunha muller como a ti, que sí, pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Sí. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí, sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste aos amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non hai resultado, non?

0: diferente sentido.
1: Hay cierta...
0: que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
2: Nada sobre nosotros, si nosotros.
3: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Nada, convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coate mayúscula, porque a te teima, a te de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Oxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas

como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da inteligencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da inteligencia artificial na creación de contido.

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. Por eso, o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López, tardes. Sara Bustabat, Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.

0: Son as 7:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo podemos
7: O faladoiro.
8: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
7: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, ou temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que soñéramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é, é a regla como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa non me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi con H, a veces, tamén é. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilar Maior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilar Maior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois era unha mistura, unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60 e inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade aí na Rúa Tocha tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neohablante. Que non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vingo que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquele instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo me parece que sería non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto, bueno. E entonces eu só pon que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos e comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre,
2: ¿eh? Vale, pois que pase que de algún xeito. O que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguma maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, pois a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que deso se trata, non? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, non? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Pero, disculpa, é que claro, presentámonos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do momento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Non estou na escola, pero deixa que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía a sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Eu discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me en conta tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suen facer ler as interrogativas como os españois, que as acaban posta arriba, as facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, dicía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué es eso, el qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se falaba un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos, así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y dice: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dé conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ninguno despois en falarlle español, pero que se dé conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba ese a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu viví solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. Eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nací, non se falaba valenciá. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero pasó en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo el lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. Ahí sigues.
8: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli. Soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns aos catro
10: por tomar esa decisión. Bueno, que se xa todo ben. Agora en adiante, no, para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como xa chegaron a falar galego e o porqué, non?
11: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en o 36, en un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba da mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupe, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidió que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi pola vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues, se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego. Ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a la compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado. O sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, en a universidade, estudei enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomaxia na Universidade de Santiago. Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo
1: que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada ano, ni moito menos, ¿no? Cando metí a mano un bolsillo, me encontrei a letra de "O venceremos nos" en galego, ¿no? E xa o galego quedou entón ligado a o espírito democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces que decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como se foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
12: Que non era xa?
0: Como?
12: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
10: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestre decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal, e todo iso. E bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal, polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso saberedes moito máis vos, non?
2: Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi grabado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que é como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? Todo o contrario, todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E, para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... As silveras, eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando, efectivamente. Buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
9: Claro.
4: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso unha persoa, despois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
11: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
4: Sí, eso agora,
11: as motivacións. Esto,
4: por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. pero ao fin e ao cabo a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vai a cando vou a fora de raya falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
1: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
4: Sí, perdón.
1: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
4: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
2: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
4: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
1: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
4: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles un... O que se chaman... Tamén como se chaman eles... espera, que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome... Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
3: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, que dotara a Muño de un centro grande.

0: Hai universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal. Bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, ou como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais que salían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos, empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
1: E cantos alumnos?
0: Como?
1: Cantos alumnos aproximadamente?
0: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
1: E a metodoloxía?
0: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é, aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvemos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol, ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
2: Sí, que... Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú, faredes está... cousas.
0: Pero que falen eles?
2: Contame ellos.
3: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto, mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, pa 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
4: Que iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, ou se queres intervir así, sin pregunta, sí, interven. Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda.

0: Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo, confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin, pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual. Son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
1: En mucha espontaneidad, sí. Muy espontáneos.
0: Sí, sí, sí, además no hay ningún problema en clase, se habla cuando se quiere, se interviene, se pregunta...
2: Estoy segura que es muy divertido.
0: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
3: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
0: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
4: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, non? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
0: Contesta tú.
5: No.
0: No,
5: no,
1: ainda non.
5: Ainda non, ainda non. tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego. Pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, ¿cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
6: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refiérome a todos os alumnos, que Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, e o que é, a parte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
1: Non golpees a mesa, que se...
6: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad, mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
2: Que ben.
6: É certo?
3: En setembro.
6: O sea, setembro.
1: O sea, que tedes vacacións de verán.
6: Eu si
2: tengo... Para practicar.
6: Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
2: Oye, Ignacio, que...
4: Sí, é unha... No, si sí, vou a... Precisamente vou a citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que é o que tens que decir ao respecto.
7: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
1: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
7: Galego en...
1: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
7: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
1: Herencia, herdanza nosa, non?
4: Mira, unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas as oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
2: Oye, Ignacio, que che parece se poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial.
4: Pues, despois continuamos.
2: Claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no?
4: Vale.
2: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está desde ante o doutor da letra e do doutor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: A siguiente. Situareino.
6: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De Buxaireño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado,
8: eh? Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu... Recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois pues, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque se sea un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
10: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amelie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
11: E a la cantante, que tal?
10: Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Parabéns. Eu vin
8: parabéns.
5: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vin a ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela sí la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aportado Canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
0: qué bonito, precioso. Qué bonito.
12: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, cando alguén fala, tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... Ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si ven ata Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados, el galego no chea la atmósfera, como illas,
8: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre, e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
12: Queres, Paco?
2: Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
2: Sí.
5: Que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
2: Muy bien.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña, e por supostísimo que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz, o sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, me parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos, os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: non, en proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua e todos
9: pero
0: os datos que
9: aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
0: Claro.
9: Máis complexado, ademais.
5: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente fala galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que teñemos de presidente. Es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá a gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
8: O sea, que
9: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
8: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
12: Por alo do Miño.
0: É moi grave o que pasa ca Radio Galega.
5: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indigno, un povo
8: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti, despois falo eu.
11: Ben,
5: entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non, aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
13: A ver, eu o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
5: É outra cuestión.
13: Un pobo negado, onde incluso se fala en España do noroeste. O noroeste é onde se minusvalorar calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta vergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chen os reis católicos impoñen, por exemplo, que ningunha autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
12: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
11: É outro debate.
12: Se queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
8: que
12: o aldea e demais. Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén que anda detrás a cortar porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
3: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
6: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas de las lenguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é es eso.
2: Eu sinto que si vives en un lugar en no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
12: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo de Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o Camiño de Ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sei que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides a casa a Rosalía? Que esa era a pregunta.
9: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular, sí. Espectacular. E hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
12: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
9: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois, ocorreusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cosa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
8: Antón, unha pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
9: convidados? De aquí, dos que están asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
8: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela sí. é o Vigo do sí. Norte. Sí. Burela é un pobo vasco na costa galega en, no seu, na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí. con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade... Así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, non? Coas súas propias cualidades. Xa sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, non? E Ferrol, mira para Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
9: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citache des antes a Bernardo Penabade e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único que habería máis que a poder, espectacular.
8: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego, eso.
9: Alguén hai, sí.
8: Vale,
9: alguén hai.
8: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
9: No. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo ser un pequeno así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso, porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos, incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
8: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, ¿no? Pero o mellor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
11: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, dixese. Sí. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
8: Sí, pero non, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo talleras desde a noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
11: É outro debate.
8: Pero é outro debate.
11: Burela é unha vila moi galega.
8: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
14: E a máis galega de... Probablemente que se
11: sí, pero
8: Antón, creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hay que hacer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
5: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. E é de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros e todos son galegos.
8: Pescadores, carpinteiros, soldadores...
1: E soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que...
8: Sin dúbida ninguna, pero es que os galegos, unha das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia, é el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas e tantas exemplos que podemos dar. É dicir, é un exemplo, de Galicia se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
5: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
14: Así é. Bueno, teño... Rematamos aquí con...
0: Bueno,
14: se hai algunha última palabra, xa. Si non, rematamos aquí. Bueno, pero quedai desemplazados porque isto ainda sigue.
5: Eu quero unha última palabra que é unha aperta para todos vos.
0: Moitas gracias. Bueno,
14: moitas gracias.
0: Estamos encantados de facer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos. Amén.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:52.
0: Nas praias de Ferrol.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos elitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, hubo un parón porque hubo outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo hubo por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión.
0: Tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. E hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non? Con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a lote de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que gañou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar á estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? Todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola de unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema para polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón, o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xubia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten os custos enerxéticos.
0: Enerxéticos é o fundamental, o custo enerxético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área
0: para optimizar os servicios,
1: efectivamente,
0: e para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril do 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

0: Ay, ala, ala.
1: E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altrina Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:03.
2: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: ce soir, chaque fois qu'on vous dira merci, histoire de changer, vous répondez de rien, quoi.
1: Merci.
2: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, ou temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O senón é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estuve enterando de esto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es la regla, cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política, ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o condutor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hache, a veces, tamén. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser. Senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que ahora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante. E es que aprendemos español non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeninos falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Anos 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vingo que era un gueto, que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda ou a xente que viña de Valdoviño, daquele instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo parece que sería non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto, bueno, e entonces eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos e comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre.
2: Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaban, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, ¿no? Es decir, que de alguna manera aquí convivíamos, y sobre todo era polo tema militar, ¿no? Es decir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, ¿no? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, ¿no? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, non? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, non? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, non? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. Claro, presentamos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Pero deixa un momento que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual daqui, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía a sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí foi cando me en conta tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opciones a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca suen facer ler as interrogativas como os españoles, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué es eso, el qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se falaba un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vivi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidí dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, a xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y entonces miré para él y dice: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntaré a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdade que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que é de fora? Sí. E eu quero que se dé conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ninguno despois en falarlle español, pero que se dé conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba ese a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo.
6: Gracias.
0: Me encanta escoitar.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, Aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo. Ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. É unha cousa que non podo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar e tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
10: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
10: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli. Soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después de ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Ahora en adiante, no próximo curso tamén, que ahora va a desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, si son neofalantes o que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
11: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, o sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis alo das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, unha única bandera, un único idioma, un único país, e que aquella unha única religión, por supuesto, e que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pues pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol lo conocemos bien, ¿no? Esa era a causa, o sea, no hay otra, por eso no se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido y por eso o galego pues foi denostado, foi por la vía dos feitos pues anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? Y en ese homenaje a Quintanilla, pues se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? Y falaba do galego, él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? Y falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó de raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado. O sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues eu son fillo de navarro e máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, en a universidade, estudei enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo
1: que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada ano, ni moito menos, ¿no? E cando metí a mano un bolsillo, me encontrei a letra de "O venceremos nos" en galego, ¿no? E xa o galego quedou entón ligado a o espírito democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como se foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade xa collín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
12: Que non era xa?
0: Como?
12: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
13: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, de que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestre decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. Por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando vamos, mediante medicación, as tensións e tal e todo iso. Bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal, polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso saberedes moito máis vos, non?
12: Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son. Exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí, cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo. En fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
12: As silveras,
4: eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí, e aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran, e foron petando, efectivamente buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente tamén tuvemos outra axuda máis, como é o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non.
9: Claro.
4: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
1: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
4: Sí, eso
1: agora, as motivacións. Esto,
4: por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. pero ao fin e ao cabo a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vai a cando vou a fora de raya falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándoles de que é tal e que...
1: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
4: Sí, perdón.
1: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
4: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
2: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que a subera se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
4: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
1: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
4: Pues seguramente, sí. Seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente, sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa, hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista quizás, e polo tanto é mellor que non lo conte él.
3: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha regla que tivemos sempre en Muño, momento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que lle poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se lle quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Está nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi frágil, porque representa a un sector, aínda hoxe, da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu votei

0: que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
1: Vou falar eu
2: outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos en Lugo a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, refiérome a todos os alumnos, que pues Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10, o sea, hasta hoxe, presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muíño do Vento, de Canido.
3: Non golpees a mesa, que se...
2: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entón, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
4: Que ben.
2: É certo?
5: En setembro.
3: O sea, que tedes vacacións de verán.
2: Eu si
4: para practicar, sí, para practicar.
2: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros ya en castelán, en castelán. Pero eu, cando penso leer en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
4: Oye, Ignacio, que...
6: Sí, é unha... vou precisamente vou decir dar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que é o que tes que decir ao respecto.
7: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza,
1: tento falar en galego máis que o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falarlo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
3: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento?
1: Galego en...
3: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
1: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente, cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
3: Herencia, herdanza nosa, non?
6: Unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
4: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial?
6: Pues, despois continuamos.
4: Claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no?
6: Vale.
4: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente. Situareino.
6: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes. Ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren. Que non ignore esta fala ninguén. Que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxareiño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, ribas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado.
8: Antón, teño curiosidade, Antón, en que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Una noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer unha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si, musicar este poema, Joaquín. Si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
10: Non, poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
11: E a la cantante, que tal?
10: Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribira Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela a cantar o Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela así la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aporta do canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
12: qué bonito, qué bonito. Bueno,
1: quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego, ou vedes, digo, cando alguén fala, tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego, ou se vedes... ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas.
8: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado. O uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
1: Queres, Paco? Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
1: Sí.
5: Que é que eu son un home sin fronteiras. Entón tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón. Como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época donde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes, pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, non parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando el asoa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: non, en proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua e todos os
9: pero
0: datos
9: que aquí
0: que
9: temos unha política profesor, negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
0: Claro.
9: Aquí máis complexado, ademais.
5: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. Sí. O que teñemos de presidente. Esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
8: O sea,
9: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
8: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
0: De por Vigo, de por Portugal.
11: Por aló do Miño.
0: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa que a Radio Galega.
5: Son segundo, eu non estou... O bon que ten... Esta universidade popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo
11: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo. Sí. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti e despois falo eu.
11: Fala.
5: Ben, entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma. A favor do idioma, que nel DIM. A favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas. Indican que é un pobo que non está complexado para nada. Ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, mayoritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo con a capacidade de mobilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
13: A ver, eu o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado, un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste, el noroeste, onde se minusvalorar calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que aprender un idioma implica un esforzo. Estou vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma, e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
11: É outro debate.
1: Si queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
8: da
1: aldea e demais.
14: Que o digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si sí, podedes un pouco falar deso, da motivación
3: un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
15: En realidad, eu sinto que o meu é moito máis político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
2: Eu sinto que si vives en un lugar en no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que xurde efecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e un par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero houve esa división, non? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas as partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende alí ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E alí conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, ¿no? A torneos. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides a casa a Rosalía? Que esa era a pregunta.
9: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular, especial, espectacular. Sí. E aí e máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
1: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
9: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois correusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cosa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
8: Antón, una pregunta de Maiz César, falando de Burela. Que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
9: convidados? De aquí, que están convidados asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
8: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela sí. É o Vigo do Norte, sí, sí. Burela é un pobo vasco na costa galega na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. Xa sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? E Ferrol mira pa Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
9: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citache des antes a Bernardo Penabade e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único, que habería máis, que espectacular.
8: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
9: alguén aquí, hai, sí. Vale, alguén hai.
8: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
9: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo hacer un biquiño así para que se lle pase disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso. Porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos. Incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
8: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, ¿no? Pero o mellor, Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención...
11: A idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que, sin querer, ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, dixese. Sí. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
8: Sí, pero non, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo taller ás 10 da noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
11: É outro debate.
8: É outro debate.
11: Burela é unha vila moi galega.
8: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
14: E a máis galega de... Probablemente que se
11: sí, pero
8: Antón, creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
5: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Y es de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros. Y todos son galegos.
8: Pescadores, carpinteiros, soldadores...
1: E soldadores dese estado eran unos cantos tamén, así que...
8: Sin dúbida ninguna, pero es que os galegos, una das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia, é o personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. É dicir, é un exemplo, de Galicia se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
5: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
8: Así é.
14: Bueno, teño... Rematamos aquí con...
0: Bueno,
1: se hai algunha última palabra, xa. Si non, rematamos aquí. Bueno. Pero quedades emplazados porque isto ainda sigue.
5: Eu quero unha última palabra que é unha aperta para todos vos.
0: Moitas gracias. Bueno,
14: moitas gracias.
0: Estamos encantados de facer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de

0: Pero esa música, ¿qué música es?
1: Pues Kalbaiser, a de Mundofonías.
2: Mundofonías.
1: Os que facemos Mundofonías, queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
0: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
1: Viva, viva,
0: viva, viva, viva.
1: Mundofonías.
3: Esto en este programa.
4: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
5: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
6: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
5: Todos e todas.
6: E todes. Un abrazo para todos.
5: Que aí va Radio Filispín moitísimos anos máis.
6: Polo menos 20 anos máis.
5: Sí.
6: E despois xa pediremos.
5: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
7: Enhorabuena a todos.
8: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
9: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
10: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
11: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
12: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
13: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
9: ¡Muchísimas felicidades!
10: ¡Felicidades!
9: ¡Buenas!
14: Radio Filispín, 2005-2025.
15: 20 años.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: É a 1:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.